Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Dolazi noć, gasi se dan, a noću sve se čuje.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
2: Isplovile su zadnje koče, od sunca škure oče puči. Slušali smo stare ploče i ljubili se u tvojoj rodnoj kući. Staro i od kamena, dok spavaš ja ti gledam lice i djetinstvo

brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vološa. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Poštovani slušaoci, želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u novo zajedničko druženje u jutarnji program Radija Vogošća. Danas je srijeda, 14. dan mjeseca oktobra i danas se družimo sve do 11 sati. Moje ime je Azra Grbo, a uskoro u našem studiju očekujem i kolegu Edhema Đuhu. Dobro jutro, uz nadu da je pred nama još jedan divan i uspješan dan.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
4: Vikend akcija do 19. oktobra. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litar domaće blago, marku 10. Samo ovaj vikend kupus domaći kilogram 0,95. Začin C 250 grama 2,10. Čokolada najljepše želje 200 grama 3,45. Sok C naranđa 1 litar marku 75. Hrana za mace Viskas 300 grama 3,10.
3: Amko Commerce.
5: Gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vološća. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: A u jutarnjem programu informacija kakvo nas to vrijeme očekuje danas. Danas se očekuje sunčano vrijeme na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne je umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magli. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 1 i 6, na jugu od 9 do 14, najviša dnevna temperatura između 12 i 17, na jugu zemlje do 21 stepen. U Sarajevu više niske oblačnosti u jutarnjim satima, veći dio dana sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Prolazno na oblačenje, ponovo u večernjim satima. Najniža jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 14 stepeni Celzijusa. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća.

0: 7:23, poštovani slušaoci, u nastavku idemo do Bihamka. Što se tiče stanja na cestama, na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Otac na porodiljskom. Daleko, daleko. Iza nekoliko kontinenata. Iza puno, puno, puno država, gradova i sela. Na velikom, bijelom, hladnom prostranstvu živio je jedan pingvin. Zapravo, živjelo je tamo nekoliko miliona pingvina. Ali ovo je priča baš o tom jednom pingvinu koji se zvao Rasplesane nožice. On je imao ogroman bijeli stomak i nekako je sav bio previsok i nezgrapan, ali je unatoč tome bio najbolji plesač među pingvinima. Kada bi se Rasplesane nožice spustio ne snijegom prekriven brežuljak na svom velikom stomaku i potom spretno skočio na noge kao da nije tako težak i velik, pa veselo zaplesao, svi pingvini koji su živjeli u njegovoj skupini od sreće bi se dugo smijali, a zatim bi i oni zaplesali. Divno je biti dio pingvinske grupe koja svaki dan pleše. Niko od pingvina se ne obazire na to je li neko veliki ili mali, debeo ili sitan, zna li plesati ili ne zna. Svi su uvijek spremni na zabavu i druženje. Jednog dana Rasplesane nožice je nepomično stajao. Svi su čekali da zapleše, ali on se nije micao. Svi pingvini su čekali i čekali, čudili se, gledali ga zbunjeno i tužno. Rasplesane nožice je perajama pokazao na zemlju ispod svojih nogu i malo podigao svoj veliki bijeli stomak. Njegova pingvinska družina je pored njegovih nogu vidjela veliko bijelo divno jaje. Rasplesane nožice će dobiti malog pingvina, povikao je uzbuđeno nekoj skupine. Zar nije Rasplesane nožice muško? Kako će on dobiti dijete? Pitala je jedna mala znatiželjna riba, provirujući iz plićaka okeana. Pingvini su najbolji očevi na svijetu, ribice. Oni griju i čuvaju jaja dok se dječice ne izlegu, ponosno je objasnio jedan mali pingvin iz skupine. To je baš zanimljivo. A znači li to da vi više nećete plesati dok beba ne stigne? Rasplesane nožice se sada ne smije micati. I dalje je znatiželjno zapitkivala mala riba. Pingvini se zamisliše. Rasplesane nožice je uvijek plesao s njima i vodio glavnu riječ. Šta im je sada činiti? Nije im više bilo do plesa i tužno su oborili kljunove i odgegali se prema moru. Odlučili su danas preskočiti zabavu i otišli su plivati. Rasplesane nožice je također bio loše volje, jer nije mogao zabaviti prijatelje, ali je odlučno nastavio grijati jaje. Pingvin Rasplesane nožice, baš kao i svi ostali očevi, jako voli svoju djecu. Hej ti, veliki tužni pingvinu, kljun gore, povikala je ribica iz plićaka. Rasplesane nožice se nasmiješio i pozorno je slušao. Ti ćeš dugo sjediti na tom jajetu i nema smisla da svi toliko tugujete. Ja svaki dan mnogo plivam da stignem ovamo i gledam vas. Sve životinje se raduju s vama. Zašto jednostavno ne zapjevaš kad ne možeš plesati, a ostali neka plešu? Ti si baš mudra za jednu tako malu ribu, radosno je rekao Rasplesane nožice. Kada su se ostali vratili, on je glasno i radosno zapjevao i perajama dao znak svima da zaplešu. Svi pingvini su spremno zaplesali oko njega, a on je sve glasnije i sve radosnije pjevao i lagano u mjestu njihao svojim krupnim kukovima i velikim stomakom. Veliko bijelo prostranstvo je od tada svakodnevno odzvanjalo od pjesme i plesa.

sve je potpuno utihnulo u jednom momentu kada je ispod velikog toplog stomaka rasplesanih nožica izvirila jedna mala papirjasta glavica, a zatim se začula još glasnija pjesma kojom su pingvini pozdravili dolazak bebe. Na velikom, bijelom, hladnom prostranstvu živjelo je nekoliko miliona pingvina, ali rasplesane nožice, osim što je imao najveći stomak, bio je najbolji plesač, najglasniji pjevač i najbrižniji otac.

0: crne štampe.
1: A na kioscima širom Bosne i Hercegovine u današnjem dnevnom avazu čitajte: izbori prošli, idu u optužnice. Plan za prvi 100 dana vlasti, demokrate spremaju veliki preokret u SAD-u. Ako osvoje većinu, Trumpove carine i rezovi, znači bit će na snazi. Trump najavio veliko istraživanje na našem novom i prelijepom Grenlandu.

ste otprilike mogli čitati u Avazu, a evo što to možete saznati u oslobođenju. Trump i Netanjahu razmatraju nove napade na Iran prije izbora. Rusija ojačala vojnu flotu novim borbenim avionima, mogu letjeti i do 10 sati. Papa Lavu uspješno operisan u Rimu, oprostite, potvrđen karcinom pluća. Dijelovi Sarajeva danas bi mogli ostati bez vode, evo koje su ulice na spisku. Danas u Bosni i Hercegovini, velika razlika u temperaturama, negdje magla, negdje sunce. Eto, ako volite dnevnu štampu, možete listati Avaz ili oslobođenje, ali u svakom slučaju neka vas sa nama.

Poštovani slušaoci, 8 sati, vrijeme za vijesti. Od danas na području vodosnabdivanja u kantonu Sarajevo prestaje praksa dnevnog smanjivanja pritiska i protoka vode. Kako je navedeno iz preduzeća vodovod i kanalizacija, do stabilizacije je došlo zahvaljujući povoljnijim hidrološkim prilikama i djelomičnom oporavku izvorišta, čime su se stvorili uslovi za uredno snabdjevanje vode tokom dana. Ipak na snazi ostaje mjera obaranja pritiska u noćnim satima. Udruženje Zemlja djece u Bosni i Hercegovini reagovalo je na slučaj vezan za učenika osnovne škole Sveti Franjo u Tuzli, navodeći da je dječak, prema dokumentaciji i informacijama dobijenim od roditelja, ranije bio žrtva vršnjačkog nasilja, da je donesena odluka kojom mu prestaje status učenika. Studentski demonstranti gađali su Ministarstvo obrazovanja Albanije u Tirani ciglama i betonskim blokovima, a policija je odgovorila ispaljivanjem suzavca i vodenim topovima, dok je protest posvećen obrazovnim i socijalnim pitanjima prerastao u nasilje. Policijski službenici priveli su nekoliko demonstranata. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa skraćuje rok u kojem izbjeglice u SAD-u mogu osporiti ukidanje svog statusa, što je izazvalo strah od mogućih deportacija. Nova politika stupa na snagu u srijedu i smanjuje rok za osporavanje ukidanja izbjegličkog statusa sa 30 na 10 dana. U pozorištu Lutaka u Mostaru u petak u 19 sati održat će se jedan poseban i dirljiv događaj. Bivši i sadašnji lutkari ovog pozorišta će se prisjetiti svoje nedavno preminule kolegice, velike i sjajne glumice lutkarke Dubravke Šunić-Vujović. Danas se očekuje sunčano vrijeme na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura između 12 i 17, na jugu zemlje do 21 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Moja prva Radio Vogošća.
1: Ovo je vrijeme, poštovani slušalci, kada govorimo o lokalnim temama. Uspješno je mapirano i digitalizirano 29 km staza na potezu Motka-Skakavac. Tokom mjeseca septembra pristupilo se realizaciji projekta koji je imao za cilj da se područje Motke sistemski uredi u smislu turističke outdoor ponude, kako s digitalnom, tako i sa adekvatnom informativnom signalizacijom, infrastrukturom, te da se adekvatno poveže sa spomenikom prirode Skakavac, kako za potrebe općine Vogošća, tako i za kantonalnu javnu ustanovu za zaštićena prirodna područja kantona Sarajevo. Nakon kvalitetne evaluacije stanja na terenu i potreba, u čemu su izuzetan doprinos dali i članovi planinarskog društva Planinar iz Vogošće, digitalizirano i adekvatno turističko informativnom strukturom uređeno 5 različitih staza ukupne dužine od 29 km u cilju bolje ponude područja kako za domaće goste, tako i za strane turiste, ljubitelje prirode i kulturno-historijskog nasljeđa. Iako je prvobitno budžetom bilo planirano da se urade 2 staze ukupne dužine 20 km, urađeno ih je 5 ukupne dužine 29 km, a postavljeno je 67 informativnih tabli, što je 17 više od prvobitno planiranog broja. Instalirana su 4 panoa te usmjeravajuće informativne table na području Skakavca Bukovika, na kojima se nalaze informacije i usmjerenja za područje Motke. Eto, lijepa informacija za sve one koji vole prirodu, koji vole da šetaju, da uživaju u prirodnim ljepotama. Uspješno je mapirano i digitalizirano 29 km staza na potezu Motka-Skakavac. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Nikad te niko neće voljet ko ja.

0: Radio Vogošća.
1: I dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća, poštovani slušaoci, 8 sati i 53 minute. Evo informacija kakve su to temperature bile ovog jutra u 8 sati. Bjelašnica minus 4, Bugojno i Sokolac 0, Drvar i Sanski most 1, Banja Luka i Srebrenica 2, Dobo, Ivan Sedlo, Prijedor, Sarajevo, Zenca i Zvornik 3, Biljna 4, Livno 6, Mostar i Trebinje 12 stepeni. Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost u Bosni i Hercegovini. Od sredine dana prema večernjim satima prolazno povećanje oblačnosti sa sjeverozapada prema istoku Bosne. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni će biti magli. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura između 12 i 17, na jugu zemlje do 22 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, znači povećanje oblačnosti očekuje se u večernjim satima, najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni Celzijusa. U svakom slučaju, ovo je jutarnji program, izdanje za srijedu na pola smo radne sedmice, 14. dan mjeseca oktobra 2026. godine. Iskreno se nadam da će pred nama svima biti uspješan radni dan, da ćemo biti onako fino i ugodno raspoloženi, da ćete vi, poštovani slušaoci, ostati na talasima Radija Vogošća, da ćemo se zajedno družiti u jutarnjem programu do 11 sati, ali i nakon toga u popodnevnom programu. Znači, uskoro očekujemo u studiju kolegu Edhema Džuhu, a od 13 sati sa nama i kolegica Advija Tirić. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća.

0: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Vijesti Radija Bogošća.
2: Poštovani slušalci, 9 je sati, vrijeme za vijesti. Od danas na području vodosnabdjevanja u kantonu Sarajevo prestaje praksa dnevnog smanjivanja pritiska i protoka vode. Kako je navedeno iz preduzeća vodovod i kanalizacija, do stabilizacije je došlo zahvaljujući povoljnim hidrološkim prilikama i djelomičnom oporavku izvorišta, čime su se stvorili uslovi za uredno snabdjevanje vodom tokom dana. Ipak na snazi ostaje mjera obaranja pritiska u noćnim satima. Studentski demonstranti gađali su Ministarstvo obrazovanja Albanije u Tirani ciglama i betonskim blokovima, a policija je odgovorila ispaljivanjem suzavca i vodenim topovima, dok je protest posvećen obrazovnim i socijalnim pitanjima prerastao u nasilje. Policijski službenici priveli su nekoliko demonstranata. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa skraćuje rok u kojem izbjeglice u SAD-u mogu osporiti ukidanje svog statusa, što je izazvalo strah od mogućih deportacija.

sankcija. Nova politika stupa na snagu u srijedu i smanjuje rok za osporavanje ukidanja izbjegličkog statusa sa 30 na 10 dana. U pozorištu lutaka u Mostaru u petak u 19. održat će se jedan poseban i dirljiv događaj. Bivši i sadašnji lutkari ovog pozorišta prisjetit će se svoje nedavno preminule kolegice, velike i sjajne glumice lutkarke Dubravke Šunjić-Vujović. Danas se očekuje sunčano vrijeme na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura između 12 i 17, na jugu zemlje do 21 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

slušalci, ovo je jutarnji program Radija Vogošća. Evo, još jedna informacija koju smo dobili iz preduzeća vodovodi i kanalizacija. Naime, VIK Sarajevo obavještava potrošače da će uslijed nestanka električne energije na rezervoaru Skenderija doći do prekida u vodosnabdijevanju u pojedinim sarajevskim ulicama. Kako je navedeno, zbog nestanka električne energije na rezervoaru Skenderija doći će do prekida u vodosnabdjevanju u sljedećim ulicama: Suh Bunar, Cicin Han, Urijan Dedina, Borak, Porodice Foht, Doktora Jusufa Tanovića, Vefika Kravdića, Mrakuša i Tekija. Normalizacija vodosnabdjevanja očekuje se po uspostavljanju redovnog snabdjevanja električnom energijom, poručuju iz VIK-a. Podsjećamo, iz vodovoda su jučer objavili da prestaju sa dnevnim smanjivanjem pritiska i protoka vode na cjelokupnom području vodosnabdjevanja, ali obaranje pritiska u noćnim satima na području kantona Sarajevo bit će nastavljeno do daljnjeg.

9 sati i 28 minuta, poštovani slušalci, nadam se da ste nagodni, da ste fino raspoloženi. Naravno da ne možemo svaki dan biti istog raspoloženja, ali eto, nadam se zato što je pred nama prekrasan onako jesenji dan. Prohladno je zaista, ali je baš lijepo, sunce sija iznad Vogošće. E sad, dio grada Sarajeva je ostao bez struje, znači zbog ispada dalekovoda u trafostanci Velešći, sigurna sam da stanovnici tog dijela naselja i nisu baš zadovoljni. Kako je rečeno, u elektrodistribuciji Sarajevo riječ je o ispadu dalekovoda s mreže elektroprenosa naponskog nivoa 110 kW. U trafostanci Velešći, više naselja na području Novog Sarajeva obuhvaćeno je prekidom u napajanju električnom energijom. Uposlenici elektroprivrede Bosne i Hercegovine već rade na postepenom uspostavljanju alternativnih načina snabdijevanja električnom energijom. Još nije poznato kad se može očekivati normalizacija snabdijevanja. Naravno, mi ćemo pratiti sve ono što se dešava na području Vogošće, grada Sarajeva, ali i cijele Bosne i Hercegovine, uz nadu da će biti što manje ovakvih informacija, a da ćemo imati informacije kako nam sve onako fino funkcioniše. Nadamo se, imamo pravo da se nadamo. To nam pravo niko ne može oduzeti.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Vijesti Radija Vogošća.
2: Poštovani slušalci, 10 sati vrijeme za vijesti. Pripadnici Federalne uprave policije su na području Zapadno-Hercegovačkog kantona realizovali operativnu akciju kodnog naziva Kamen, prilikom čega je pronađeno 100 kg droge. Akcija je realizovana u saradnji s policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadno-Hercegovačkog kantona, policijskom upravom Grude pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine, a postupajući po naredbi suda Bosne i Hercegovine. Studentski demonstranti gađali su Ministarstvo obrazovanja Albanije u Tirani ciglama i betonskim blokovima, a policija odgovorila ispaljivanjem suzavca i vodenim topovima, dok je protest posvećen obrazovnim i socijalnim pitanjima prerastao u nasilje. Policijski službenici priveli su nekoliko demonstranata. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa skraćuje rok u kojem izbjeglice u SAD-u mogu osporiti ukidanje svog statusa, što je izazvalo strah od mogućih deportacija. Nova politika stupa na snagu, a rok za osporavanje ukidanja izbjegličkog statusa je sa 30 na 10 dana. U pozorištu Lutaka u Mostaru u petak u 19. održat će se jedan poseban dirljiv događaj. Bivši i sadašnji lutkari ovog pozorišta prisjetit će se svoje nedavno preminule kolegice, velike i sjajne glumice lutkarke Dubravke Šunjić-Vujović. Danas se očekuje sunčano vrijeme na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura između 12 i 17, na jugu zemlje do 21 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

10 je sati i 18 minuta, poštovani slušaoci, mljekarima u Bosni i Hercegovini prekipjelo. Najavljuju blokadu granica i proteste zbog otkupnih cijena mlijeka. Mljekari u Federaciji Bosne i Hercegovine razmatraju izlazak na proteste i blokadu granice, uključujući zaustavljanje cisterni sa uvoznim mlijekom, zbog dugotrajnih problema u vezi sa otkupnim cijenama, smanjenjem otkupa domaćeg mlijeka i izostanka reakcije nadležnih. Farmeri upozoravaju da je ugrožena domaća proizvodnja i da je pred gašenjem, a iz udruženja mljekara Tuzlanskog kantona poručili su da bi situacija uskoro mogla eskalirati. Prema podacima kojim raspolaže udruženje mljekara Bosne i Hercegovine je lani uvezla 250 milijuna litara mlijeka iz trećih zemalja. Upozoravaju da takva kretanja uz nedovoljnu zaštitu domaće proizvodnje dodatno pogoršavaju položaj domaćih farmera. Kao što kaže i sam naslov, mljekarima u Bosni i Hercegovini je prekipjelo, najavljuju blokadu granica i proteste zbog otkupnih cijena mlijeka. Vidjet ćemo naravno kako će se situacija odvijati, ali u svakom slučaju trebamo cijeniti domaće proizvođače.

Nadam se da ste nasmješeni i da ste fino raspoloženi i ovog jutra i ovog dana, iako očigledno poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini imaju brojne probleme. Naime, lažni glamočki krompir na tržištu Bosne i Hercegovine, proizvođači upozoravaju da kupci mogu biti dovedeni u zabludu. Kupci u Bosni i Hercegovini trebali bi obratiti pažnju prilikom kupovine glamočkog krompira, jer se na tržištu, prema upozorenjima proizvođača, pojavljuju proizvodi koji se prodaju pod ovim nazivom, iako ne ispunjavaju propisane uslove za korištenje zaštićene oznake. Iz udruženja Glamočki krompir navode da ovogodišnja sezona vađenja još nije završena, a da se već nude količine koje, kako tvrde, ne odgovaraju stvarnoj proizvodnji na području Glamoča. Predsjednik udruženja Siniša Šolak upozorio je da se različite sorte krompira predstavljaju kao glamočki, iako za njih, prema njegovim riječima, nisu obavljene odgovarajuće analize kvaliteta. Kupcima se zato preporučuje da prije kupovine provjere deklaraciju proizvoda i potraže originalnu etiketu sa QR kodom pomoću kojeg mogu provjeriti njegovu autentičnost. Glamoč je poznat po dobrom krompiru, ali mislim da širom Bosne i Hercegovine imamo te krajeve gdje je krompir izuzetno dobar. U svakom slučaju, koliko imate, mislim da je najbolje onako lokalno od poljoprivrednika kupovati njihove proizvode kada ste sigurni da je u pitanju kvalitet i dobar proizvod.

Eh, kako li je bilo u ovoj njihovoj priči, zaista nas zanima. Ovo je i dalje jutarnji program Radija Vogošća. Znači, rekla sam već nekoliko puta, nadam se da je pred nama uspješan radni dan, da ste onako svi fino i ugodno raspoloženi i da uživate u ovom jesenjem, ali haman zimskom danu kada su u pitanju temperature. Ovog jutra su zabilježeni prizori kao u sred zime, mraz zabijelio tlo, temperatura pala na minus 6 stepeni. Pravo jesenje jutro osvanulo je u Bosni i Hercegovini, a u okolini Doboja, u Osječanima, Čivijima, mraz je zabijelio tlo poput snijega. Prema objavi stranice BH Meteo, najhladnije jutro bilo na Čvrsnici, gdje je izmjereno minus 6 stepeni Celzijusa. Drinići, Jelašinovići zabilježili su minus 4, Prnjavor, Lužani i Jahorina minus 3, a Kotor Varoš minus 2 stepena. Jutarnji ugođaj dodatno su potpunili magla i niska naoblaka u pojedinim kotlinama i duž riječnih tokova u Bosni i Hercegovini. Već smo rekli da nas danas očekuje uglavnom sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a što se tiče četvrtka i petka, u Bosni će biti više oblaka, u istočnim i sjeveroistočnim krajevima u petak je moguća slaba kiša. Tokom vikenda, ovo je informacija za sve vas koji odmarate tokom vikenda, posebno vas interesuje i planirate već gdje ćete provesti svoje slobodno vrijeme, očekuje se uglavnom sunčano vrijeme, ali će jutra ostati hladna. U subotu bi se temperatura u pojedinim dijelovima zemlje mogla spustiti do 0 stepeni. To se naravno ne odnosi na ove krajeve gdje je već ispod nule. Zbog svježih jutara i večeri preporučuje se prikladno odijevanje.

Pitanje posebno osobama koje rano izlaze iz kuće. Eto, hvala za ovu informaciju. Kad radimo jutarnji program, kolegica Advija Tirić i ja izlazimo rano i zaista se onako adekvatno obučemo i zato uvijek za vas imamo informaciju u ranim jutarnjim satima kako je to vrijeme na polju ukoliko se tek spremate da izađete iz svojih toplih i dragih divnih domova. E što nam ide u nastavku? Dvije odlične pjesme. Seve kaže, svirajte mi rađaj sinove i Dino Merlin na vi.

Poštovani slušaoci, 10 je sati i 51 minuta, znači lagano završavamo jutarnji program. Hvala jer ste i ovog jutra, ovu srijedu 14. dana mjeseca oktobra 2026. godine bili sa mnom. Ja sam mislila da će Đuho porant, ali zaboravila sam da dolazi od 11. U svakom slučaju, uskoro ga očekujemo ovdje u studiju. Ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća. Ono što slijedi od 11 sati jeste dobra, valjda dobra, zabavna strana.

Poštovani slušaoci, vrijeme za vijesti. Pripadnici Federalne uprave policije su na području Zapadno-Hercegovačkog kantona realizovali operativnu akciju kodnog naziva Kamen, prilikom čega je pronađeno 100 kg droge. Studentski demonstranti gađali su Ministarstvo obrazovanja Albanije u Tirani ciglama i betonskim blokovima. Policija je odgovorila ispaljivanje suzavca i vodenim topovima, dok je protest posvećen obrazovnim i socijalnim pitanjima prerastao u nasilje. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa skraćuje rok u kojem izbjeglice u SAD-u mogu osporiti ukidanje svog statusa, što je izazvalo strah od mogućih deportacija. U pozorištu Lutaka u Mostaru u petak u 19 sati održat će se jedan poseban i dirljiv događaj. Bivši i sadašnji lutkar i ovog pozorišta prisjetit će se svoje nedavno preminule kolegice, velike i sjajne glumice lutkarke Dubravke Šunjić-Vujović. Danas se očekuje sunčano vrijeme na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura između 12 i 17, na jugu zemlje do 21 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: jedna personifikacija, prvi je personifikacija cijele naše priče, da smo mi, da se mi pretvaramo izlazimo iz te kukuljice van kao leptir. Drugo je zaista bilo materializacija naših otisaka, dlanova, prstiju. I ovaj treći, mi, bukvalno je bio autoportret nas, naših kuća u kojima živimo i ljepota različitosti. Dakle, tu smo imali maksimalno, u svakom smo imali slobodu, ali ovdje je baš prikazana vizuelno kako mi izgledamo sa strane, jedni kraj drugih, tik jedni do drugih uz druge. Dakle,
1: a svi zajedno?
0: Svi zajedno. Uglavnom su to, učesnici su, ja mislim da ih je preko 200 bilo do sad. To je Save Sumero, oni dolaze danas, dajte nam šansu, Starački dom Park, slučajni prolaznici, učenici osnovne škole, to je neka stalna postavka. E sad, ko nam se svake godine dodatno priključuje, mi smo prešli taj broj 200 i on je fascinantan, ali evo, ja se radujem prvim gostima koji će doći. I juče kad su me nazvali, oni su toliko uzbuđeni, jer to i jeste poruka ovih vidljivih, to nije arhitektonsko djelo, to je više od ulične umjetnosti, to je onaj trag koji oni zaista mogu vidjeti, to nije neka obična, vjerujte, Azra radionica gdje će oni sad nešto nacrtati pa ćemo mi to staviti u ladici i tu se čitava priča završila, nego mi smo vidljivi. Mislim, ova naša zgrada KSC je divna. Međutim, ja sam to rekla i prošli put. Ali ona ima za mene malo više stakla. Dobro, to je starija zgrada. Ona da ima više zidova, naši murali bi bili puno veći. Jer oni to i zaslužuju. Ali ja sam zadovoljna i ovim što imamo. Hoću da kažem, vidljivi smo. Oni uvijek mogu doći i pokazati, kao što i rade, i dođu i pokažu svojim porodicama šta su uradili.
1: Da.
0: Recite.
1: Sada mi u Vogošći znamo, imamo priliku, znači, da pogledamo kad ulazimo u ovu prekrasnu zgradu koju ja zaista nekako posebno volim. To je valjda ta nostalgija, djetinjstvo i odrastanje. Znači, imamo priliku pogledati sve ovo što vi naslikate, a isto tako sa vanjske zgrade imamo priliku da uživamo. E sada, oni koji dođu u Vogošću, koji nisu iz Vogošće, imamo priliku da upoznajemo i takve drage i prekrasne ljude, pitaju nas o čemu se radi. I kad ispričamo ovu divnu priču, ljudi su jednostavno zapaljeni jednostavnošću, a opet ljepotom, porukom koja se šalje. I kada ste spomenuli, Tamara, samo slikanje, koliko su oduševljeni svi ovi učesnici, Azra svaki put bude prisutna tu, naravno, i podjednako sam oduševljena sa toliko divne priče, sa toliko emocija, sa toliko boja koje pršte jednostavno.
0: Pa hvala vam, vi to bolje vidite sa strane nego ja, jer ja budem tog trenutka unutra u priči s njima unutra i zamazana, sva vi ste to vidjeli, ali vi to bolje vidite sa strane kako to izgleda. Eto, to je, hvala vam što ste mi dali taj feedback kako to izgleda ljudima sa strane. Ove godine smo prvi put bili unutra u zgradi. Jeste, sjećam se da je kiša padala taj dan, ništa to, naravno, mi smo se brzinom organizovali, ništa to nas nije spriječilo, ali je svakako puno ljepše raditi vani jer je taj trg ispred zgrade i dovoljno u hladu, jer to su obično junski dani koji su već vreli.
1: Da, toko manifestacije Vogošćanske, da.
0: Ali cijela priča, znala sam ja od prvog dana, jer sam provjeravala da je zaista niko u regionu ne radi. Evo, uvjerila sam se čak i na ovoj međunarodnoj konferenciji, ne, ljudi su potpuno ostali zatečeni jer su imali video prezentaciju kako to izgleda i to je zapravo jedan psihosociološki geopolitički fenomen. Znate, zato što mi zaista fizički ostavljamo taj trag. Tako da će tu biti puno analize i za pedagoški fakultet i za zaista ljude koji se ozbiljno bave nevidljivim ljudima. A ja i jesam dio te priče, biti pomalo nevidljiv nekome.
1: Da, Tamara, govorit ćemo neki drugi put mnogo više o svemu onome što vi radite. Znam da se pripremate sada za ovo otkrivanje murala, ali ne mogu da ne spomenemo ponovo ovu međunarodnu konferenciju koja je početkom mjeseca održana u Mađarskoj. Znači, kada predstavljamo Tamaru Vučinić ovdje u našem programu, ja volim da kažem naša Vogošćanka, naša Sarajka. Hercegovačka građanka, ali i svjetska. Meni to zaista ostavljate takav utisak i ova priča jeste zapravo svjetska.
0: Jeste svjetska.
1: Naša lokalna, sarajevska, ali i svjetska.
0: Globalna priča koja zapravo

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Vijesti Radija Vogošća.
2: Poštovani slušaoci, 12. sati, vrijeme za vijesti. Pripadnici Federalne uprave policije su na području Zapadno-Hercegovačkog kantona realizovali operativnu akciju kodnog naziva Kamen, prilikom čega je pronađeno 100 kg droge. Akcija je realizovana u saradnji s policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadno-Hercegovačkog kantona, Policijska uprava Grude. Studentski demonstranti gađali su Ministarstvo obrazovanja Albanije u Tirani ciglama i betonskim blokovima, a policija je odgovorila ispaljivanjem suzavca i vodenim topovima, dok je protest posvećen obrazovnim i socijalnim pitanjima prerastao u nasilje. Policijski službenici priveli su nekoliko demonstranata. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa skraćuje rok u kojem izbjeglice u SAD-u mogu osporiti ukidanje svog statusa, što je izazvalo strah od mogućih deportacija. U pozorištu Lutaka u Mostaru u petak u 19 sati održat će se jedan poseban i dirljiv događaj. Bivši i sadašnji lutkari ovog pozorišta prisjetit će se svoje nedavno preminule kolegice, velike i sjajne glumice lutkarke Dubravke Šunjić-Vujović. Danas se očekuje sunčano vrijeme na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura između 12 i 17, na jugu zemlje do 21 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Vokuša. Poštovani slušalci, još jednom srdačni topli pozdrav iz studija Radija Vogošća. Ovo je poslijepodni, popodni, naš program na talasima 88.2. Sa vama ekipa u sastavu Ethem Đuho i Azra Grbo. Uskoro očekujemo da nam se pridruži i Advija Tirić.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radnika,

0: gonile na dlu.
1: Napusne vele višnje, na gonile na dlu.
0: Razmazio sam

0: Ašik, ljubav, čežnja, utkane u stih bosanski. Sevdalinke u programu Radija Vogošća.
1: Upravo tako, poštovani slušalci, 12 sati i 30 minuta je vrijeme kada sevdišemo. Evo tri sevdalinke za danas, izvodi i Zora Dubljević. Utješi me, Sejo Mila, tri su me zore zorle i znadem, dragi, da odlaziš.

0: Poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća, ovo je popodnevni program. Evo, danas nam je zaista živo u studiju i drago nam je zbog toga. Imamo dvije drage gošće koje ćemo pozdraviti, poželjeti im dobrodošlicu. One dolaze iz udruženja Sahan, sa nama je Fikreta Nazifović, predsjednica udruženja, i članca Eldijana Kulović. Dobar dan, dobrodošle.
1: Dobar dan, nazdrav vama i dobar dan slušaocima Radija Vogošća.
2: Dobar dan i lijep pozdrav svim našim slušateljima.
0: Hvala lijepo za ovo gostovanje. Povod svakako za ovaj razgovor jeste Festival kulturne baštine Ethno Street Art 7 koji organizuje Sahan. Evo, mi smo se već navikli, to je zaista jedan sjajan događaj. Znači, riječ je o čuvanju kulturnog nasljeđa i tradicije, i taman se ova priča nekako nadovezuje fino nakon Sevdaha. Fikreta, znači, kako je sve počelo? Kako će nam izgledati ove godine ovaj kraj krasni festival koji svi sa nestrpljenjem očekujemo?
1: Pa evo, sad kad se prisjetim onog našeg prvog festivala, opet mogu da kažem, obzirom da je bio prvi, da sam zadovoljna i da je naišao na pozitivne komentare i oduševljenje publike, tako da smo mi to prepoznali i odlučili da nastavimo. Ove godine ovo je naš 7. po redu festival. I drago mi je što je i općina prepoznala, mislim, mi imamo zaista kontinuiranu podršku općini, ali ovaj put su nas financijski podržali općina Vogošća i BH Telekom, tako da evo, nadam se da će i publika i ove godine, odnosno u petak, uživati u festivalu.
0: Da, kao što ste rekli, u petak 16. oktobra s početkom u 18 sati kinosala, prekrasna kinosala javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Šta to mogu očekivati svi oni koji dođu? I naravno da spomenemo da se tradicionalno održava i takmičenje u pletenju priglavaka.
1: Da, pa evo, naš cilj je u stvari očuvanje nematerijalne kulturne baštine i mogu s ponosom reći da smo jedno od još 6 udruženja iz Europe koji na ovaj način obilježava nematerijalnu kulturnu baštinu, odnosno taj 17. oktobar kao Međunarodni dan nematerijalne kulturne baštine, i program je najavljen na UNESCO-voj stranici, tako da smo ove godine sa malo većom ozbiljnošću pristupili organizaciji festivala, a objavili smo u septembru i javni poziv za takmičarke iz cijele Bosne i Hercegovine, tako da su, bilo je zaista dosta prijava, međutim mi smo se odlučili da ove godine budu ta neka udruženja koja do sada nisu učestvovala, jer nam je cilj da upoznamo šare s tih pridlavaka iz nekih drugih krajeva.
0: Je li teško organizovati jedan ovakav događaj? Zaista veliki broj učesnica, mnogo publike, stručni žiri koji na vrhunskom nivou radi svoj posao. Sve je to jedna, kako bih rekla, jedna topla, lijepa priča u kojoj moj lični osjećaj sa strane, onako dok vas posmatram, istinski uživate.
1: Pa da. Pa ima dosta tu posla zaista, ali evo, mogu reći da 15 žena iz udruženja Sahan aktivno već radi mjesec dana na organizaciji događaja, jer željeli smo prvo izvršiti odabir udruženja, tako da ove godine imamo udruženja iz Viteza, iz Kladnja, iz Zenice, iz Breze, iz Istočnog Sarajeva i naravno mi kao domaćini iz Vogošće. Željeli smo da smanjimo broj udruženja koji će učestvovati, čisto da bi se žiri posvetio analizi tih šara i odabiru onih pridlavaka koji zaslužuju to prvo mjesto prema njihovim kriterijima.
0: Dobro, kasnije ćemo malo o revijalnom programu, ali da uključimo i Eldijanu u razgovor. Znači, nastupaće folklorna sekcija udruženja Sahan između ostalih učesnika. E pa, Eldijana, vi ste članca ove folklorne sekcije, znači koliko ste već dugo u Sahanu, zašto volite folklor, kako je počela ta vaša ljubav i šta za vas zapravo znači čuvanje običaja, tradicije, napjeva, frizura, odjeće i svega onoga iz prošlosti, jako bogate bosansko-hercegovačke prošlosti koju čuvate sa ljubavlju?
2: Pa ovako, velika mi je čast što imam priliku govoriti o našoj tradiciji folklor koji predstavljamo važan dio našeg kulturnog identiteta. Naša tradicija čuva običaje, pjesme, igre i narodnu nošnju koju smo naslijedili od naših predaka. Smatram da je veoma važno da to bogatstvo čuvamo i prenosimo na mlade generacije.

0: koje se nikad naravno ne bi zaboravilo i što nas čini posebnim. Ja folklor dugi niz godina treniram, a u folklornoj sekciji Sahan sam nedavno se priključila i s tim da su oni imaju sve to što su naši preci imali i samo imamo osjećaj da im je folio folklor i nekako smo se tu.
1: I sad je sve taman.
0: Tamam.
1: Recite mi, imali treme pred nastup na ovome festivalu kulturne baštine Etno Street Art ovdje u Bogošći pred domaćom publikom, ali bit će naravno i mnogo dragih gostiju?
0: Pa nemam. Ja lično pričam svoje ime, nisam nikad imala tremu kad je u pitanju igra, a u nekih drugih kad ovako, na primjer, pričam, već malo sad imam treme. A čim krene ta muzika, to se sve zaboravi. Ta trema i taj osjećaj za igru, ljubav prema folkloru nekako niz godina čuvamo.
1: Da, koju koreografiju ćete izvesti u petak?
0: Pa to nek ostane mala tajna. da vide naši gledaoci. To smo nešto novo pripremili specijalno, pako Bog da.
1: Super, baš mi je drago. Sada malo Fikreta o revijalnom programu, kao i obično bogat revijalni program, ali da ne mogu da ne spomenem specijalnu gošću Hasibu Agić. Svake godine zaista imate vrsne interpretatore Sevdaha, Sevdalinki. Evo, malo prije smo uživali u izvedbama Zore Dubljević. Znači, kako i na koji način organizujete zapravo ovaj revijalni dio koji je također posebno važan u samoj organizaciji festivala? Da sve bude zanimljivo. Da, je bolje da. I tako dalje.
2: Pa znate, to već traje od prvog festivala jer smo željeli da publika koja tu dođe da zaista uživa u interpretaciji Sevdalinki naših dragih gostiju. Počeli smo sa Almom Subašić, Damirom Galjaševićem, a evo već drugu godinu za redom gospođa Hasiba Agić, i ona zaista to srdačno prihvata naš poziv, a i Vogošćani su navikli, već su me neki pitali hoće li ove godine nastupati gospođa Hasiba Agić, rekla sam da hoće, tako da evo, ulaz je naravno slobodan i pozivam sve naše i sugrađane, a i ljude koji zaista voli ono što ona radi i način na koji to izvodi, da dođu, ulaz je slobodan, pa bujrom.
1: Znači, osim Hasibe, ko još nastupa, učestvuje u revijalnom programu?
2: Učestvovat će, dakle, Kulturno-umjetničko društvo Vogošća, članice folklorne sekcije Sahan i Hor Zlatne godine, hor na koji sam ja izuzetno ponosna, to su članovi Centra za zdravo starenje Vogošća pod vodstvom gospodina Izeta Zukića.
1: Ma bit će ovo još jedan sjajan festival kulturne baštine i sigurna sam da svi sa nestrpljenjem očekuju koji vole ovakve stvari, ali me zanima još Fikreta, recite nam šta tu ima novo u Sahanu. Evo, Sahan naravno okuplja žene, radite u Centru za zdravo starenje, koordinatorica ste, sve su tu nekakve lijepe vogošćanske priče, ali se značajnu pažnju zapravo sve više posvećujete mladima, konkretno sada kroz projekat Aktivni mladi odgovorne politike u saradnji sa udruženjem Mladih kult.
2: Da, ali prije nego što kažem nešto o tom projektu, želim da istaknem da samo Skupština udruženja Sahan broji 19 članova. Mi od toga imamo 8 mladih koji su zaista ovako predani radu u udruženju i sa ozbiljnošću pristupaju. Mi smo prošli mnoge edukacije na poziv Centra sigurnosnih studija, tako da su oni stekli te vještine za apliciranje i pisanje projekata, i oni su predložili da se ide ka tome. Dakle, bio je javni poziv udruženja Kult gdje smo mi aplicirali sa ovim projektom Aktivni mladi odgovorni politike. Mislim da su i oni iznenađeni s tom recimo intencijom mladih da se u općini Vogošća otvori jedan centar za mlade, jer centar za mladi ovdje dakle ne postoji. Mi smo o tome razgovarali i sa pomoćnicom načelnika Vogošća gospođom Jasminom Fazlić, koja je također naišla na oduševljenje. Ono što sad predstoji nakon završetka ovog festivala jeste anketiranje mladih u srednjoj školi i online anketiranje, da vidimo kakvi

0: isto njihovi prijedlozi. Znamo da postoji potreba za otvaranjem centra, ali evo, kroz nekoliko pitanja mi ćemo doći do informacija šta bi to oni željeli. Nakon što završimo to anketiranje, održat ćemo jedno predavanje u velikoj sali općine Vogošća, gdje ćemo pričati o zakonu o mladima i eto još malo razgovarati o tom centru koji bi, nadam se, trebao biti otvoren.
1: Nadamo se, zaista, bilo bi to sjajno. El Dijana, sad ne znam, ne mogu da procijenim koliko imate godina, čini mi se da spadate u kategoriju mladih. Koliko je važno da posjetimo na različite načine vrijeme, projekte, ideje u koje ćemo uključiti mlade ljude, mlade osobe, znači djecu i mlade, i zapravo ih uputiti nekako na pravi put da pronađu sebe, svoje usmjerenje, da nauče neke nove stvari, vještine koje će im pomoći naravno u budućem životu.
2: Pa to sve zavisi ko šta voli. Evo, na primjer, kod mene je bilo da posle, znači, 28 godina u folkloru, to nekako, ta ljubav prema folkloru sam prenijela i na svoju curcu, koja isto sad trenira. To je nešto posebno. To se čuva i tradicija, i kultura, i uspomena, i nošnje, i kako su naš prec prije oblačili, i sve to tako nekako...
1: Dobro, i recite mi, oprostite, samo da vas pitam, kakav je osjećaj obući nošnju, znači izaći na scenu, evo ne znam, potpuno se odjenuti, obući kako su to nekad radile u prošlosti naše nane, majke, pranane i tako dalje, a opet ste tako mladi, puni života, vedri i tako dalje?
2: Pa lijepo, to je nešto posebno. Imam osjećaj kad obućem tu našu narodnu bosansku nošnju, nekako se čovjek osjeća posebno. Pogotovo kad stavimo fes na glavu, kao krunu neku, to je nešto neopisivo. To morate da doživete, tu nekakvu ljubav prema tom folkloru, i kad krene muzika, nekako isto...
1: Oživite,
2: eto.
1: Dobro, ima li mjesta za neke nove članice? Znači, evo, odnedavno djeluje folklorna sekcija u Sahanu.
2: Pa mi sad trenutno imamo 16 žena u folkloru. Uvijek ima dobrodošlice, naravno. Najbolje je da naša Adana, da se nju javite. Isto otvorili smo Facebook strancu, Instagram, folklorna sekcija Sahan, pa sve što bude nekoga interesovao može pisati na našem Facebook i Instagram stranci.
1: Sjajno. Evo, razgovor lagano privodimo kraju. Fikreta, još jednom da ponovimo, znači Festival kulturne baštine Etno Street Art 7 u petak 16. oktobra s početkom 18 sati u kinosali javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Svi su dobrodošli da uživaju u zaista bogatom programu, u sjajnoj energiji i u svemu ostalom što nam pripremite.
0: Da, pa evo, ja također pozivam i evo, želim još da samo spominjem, tu sam zaboravila reći da evo i ove godine smo se potrudili da organizujemo tombolu, tako da zahvaljujući našim sponzorima, BM logistiku, masažnom i beauty salonu Kalon, frizerskom salonu Zaneti, pčelarstvu Maslan i našim nekim još sponzorima iz udruženja, publika će moći da osvoji neku vrijednu nagradu, a evo, mislim da će prije svega uživati u nastupu gospođi Hasibi i hora i folklora, tako da dobro došli.
1: Već je sjajno. Naravno, ekipa Radio Televizije Vogošće će biti prisutna i sve će to zabilježiti i kasnije predstaviti u našim emisijama.
0: Hvala i Radio Televiziji Vogošća, zaista podržavaju svaku našu aktivnost i mi smo već poslali pozivnice, tako da evo, nadamo se da ćete se odazvati poziv.
1: Naravno, hvala vam lijepo za ovo gostovanje. Hvala. Poštovani slušaoci, naše gošće su bile Fikreta Nazifović, predsjednica udruženja Sahan, i Eldijana Kulović, članica ovog udruženja. Znači, još jednom da ponovimo, Festival kulturne baštine Etno Street Art 7 u petak 16. oktobra s početkom 18 sati u kinosali javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća, a sve u organizaciji udruženja Sahan. Znači, dođite i uživajte.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 13. sati, vrijeme za vijesti. Pripadnici Federalne uprave policije su na području Zapadno-Hercegovačkog kantona realizovali operativnu akciju kodnog naziva Kamen, prilikom čega je pronađeno 100 kg droge. Akcija je realizovana u saradnji s policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadno-Hercegovačkog kantona, Policijska uprava Grude. Studentski demonstranti gađali su Ministarstvo obrazovanja Albanije u Tirani ciglama i betonskim blokovima, a policija je odgovorila ispaljivanjem suzavca i vodenim topovima, dok je protest posvećen obrazovnim i socijalnim pitanjima prerastao u nasilje. Policijski službenici priveli su nekoliko demonstranata. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa skraćuje rok u kojem izbjeglice u SAD-u mogu osporiti ukidanje svog statusa, što je izazvalo strah od mogućih deportacija. U pozorištu Lutaka u Mostaru u petak u 19. održat će se jedan poseban i dirljiv događaj. Bivši i sadašnji lutkari ovog pozorišta će se prisjetiti svoje nedavno preminule kolegice velike i sjajne glumice lutkarke Dubravke Šunić-Vujović. Danas se očekuje sunčano vrijeme na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura između 12 i 17, na jugu zemlje do 21 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2%.

0: želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: I da, evo, vrijeme je za da čujemo šta nas to očekuje u večerašnjem izdanju Vogošćanske hronike. Ja sam već rekla, kolega Samir Muđić sa nama, Samire.
2: Hvala ti, Edvije. Nasmijan, Samir. Naravno, evo, ja se nekako već, obzirom jel, da sam ja već više od godinu dana bio na radiju, tako pa ponovno sam se domaćio, zato što mi ovdje lijepo toplo, a vidim neke ovdje kolače, onaj dvije, to mislim,
1: pa ima, jel,
2: to za
1: mene
2: tu pripremljeno.
1: Može, evo imamo tri, tamo jedan viška, može. Svečanost,
2: upravo o čemu ćemo govoriti kroz naš radijski program i u najavu Vogošćanske hronike, dakle svečano je bilo u upravnoj zgradi javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća, gdje je otvoren treći Vogošćanski mural, ovaj put sa motivom pod nazivom Mi, i sama znaš, ovaj mural nastao je u okviru manifestacije Vogošćanski dan 2026. Bilo je dakle to ljetos, ono kad smo se družili, jeli, kroz Vogošćanske dane, a u izradi
1: kada je bilo vruće.
2: Murala, jeste, kada je bilo vruće, evo i ovdje lijepo danas u studiju, zaista, ovaj, nešto ćemo kasnije upravo, jel, u toj sezoni grijanja, ali moram reći, jeli, da su taj mural radili korisnici centra Sumero, zatim centra Dajte nam šansu, mislim da su bili tu dakle i korisnici ustanove socijalne zaštite Park, naravno sve to pod vodstvom

0: slikarke Tamare Vučinić i sad taj mural, vjerovatno su Vogošćani već i primijetili, on se nalazi sa bočne strane.
1: Je, mislim da, da, da moraju primijetiti.
0: Dakle, te kućice, motivi, da. Mi i o tome će ali, kolegica Aza Mešanović opširnije u Vogošćanskoj hranici, obzirom da je danas bio i neopćinski načelnik Migdal Hasanović, dakle družili se i korisnici pomenutih centara, zaista bilo je lijepo, pa zato spominjem, dakle, bila jedna
1: i
0: torta,
1: da,
0: jedna
1: da.
0: Velika torta upravo pod nazivom Mi, pa eto kasnije kad završimo se ovom
1: pa bome.
0: Torcu, tako dalje. Naravno, šalim se, ali evo, kroz Vogošćansku hroniku od 18. sati govorit ćemo mi o drugim temama. Naime, i sama znaš da briga o zaštiti životne sredine treba nekako da počne od djetinjstva, od tih malih nogu, jer da našu djecu učimo gdje trebaju bacati otpadke, na koji način se ponašati, da ne uništavaju sve ono što pripada nama, evo svjedoci smo, jel ti, naših vogošanskih parkova, igrališta i tako dalje, ne radi to dvije mala djeca i ti to sama znaš,
1: velki.
0: Oni uživaju upravo, dakle, e sad, da ne bi oni kad budu porasli radili ovo sad, naravno da je danas održana i jedna radionica u organizaciji Centra za razvoj omladinskog aktivizma Kroja, gdje su naši mališani upravo učili o volonterizmu, o ekologiji, o zaštiti okoliša i eto nekako već kada spominjem tu temu, hajde da krenemo od djetinjstva, od tih malih nogu, jel, kada trebamo našu djecu učiti i pripremati ih za
1: tako
0: ono
1: je.
0: Što ih očekuje tako kada budu odrasle osobe. Vrijeme je onako već da se polako pripremamo i za ono što nas čeka u zimskim mjesecima i samo znaš ove promjene vremena, dođe tu i do nekih prehlada i tako dalje, jel, najtreba se adekvatno obući, a kada dođe jesen, kada dođe zima, kada dođu te prehlade, najbolje je otići u neku slanu sobu, ne znam evo da li se čula ovo,
1: da, da, znam,
0: slana
1: znam.
0: Soba, mi ćemo govoriti kroz jedan prilog o prednostima ove slane sobe, šta zapravo ona nudi, kako utiče na naše zdravlje, a svi oni koji dođu, evo konkretno ćemo govoriti o korisnicima edukativno-kreativnog centra Teta Pričalice, dakle naši mališani su posjetili tu slanu sobu, druži se uz čaj, priče, igru, druženje i kažu bilo mi je lijepo u toj slanoj sobi, ja sam evo nekad bio u toj slanoj sobi, ne ovdje u Vogošći nego u drugoj, mogu ti reći da je lijep osjećaj onako kad čovjek boravi nekih 20 minuta, ima i to termini, ali za djecu je nekih do 20 minuta, za odrasle 45 minuta, onako sa vi stađeš iz te slane sobe,
1: lakši.
0: Prodišeš, jel tako, i
1: tako
0: izađeš bijel i slan.
1: Logično,
0: jel, slane sobe sad još slan. Govorit ćemo o Vogošćanskoj hranici i o judo klubu Vogošća koji je imao uspješan protekli vikend. Sad dozvolite mi, ali obzirom da su oni osvojili ukupno 12 medalja, 2 zlatne, 4 srebrne i 6 bronzanih medalja i to na 2 međunarodna turnira. Jedan je bio u Lukavici i u Bihaću. Dakle, održan je u Lukavici 6. međunarodni memorialni turnir Miloš Ostojić gdje su osvojili 8 medalja, članovi judo kluba Vogošća nastupili su i na 13. međunarodnom kupu UNA u Bihaću gdje su također bili uspješni.
1: Evo, pa lijepo, Boga mi.
0: Čestitamo našim vogošanskim judistima na ovom sjajnom rezultatu. Neka samo tako i nastave.
1: Tako je. Kolega, u 18 sati televizijsko izdanje, u 19 radijsko, hvala ti puno za ovu najavu.
0: A grijanje to ništa sezona.
1: A imaš grijanje. Još?
0: Pa nemam ništa, ja samo kažem da sutra zvanično počinje sezona grijanja.
1: A to ja kontam, ti zaboravio nešto.
0: Oktobar,
1: sve, stoplana, sad počinje, sve pod kontrolom, jel?
0: Pa dobro, ono i samo znaš, malo ujutru na večer bude hladno i treba to zagrijati.
1: Pa jesu,
0: nešto smo već na tu temu radili, pa ćemo evo saznati sutra konačno, jel, hoće li vogošćanski stanovi biti zagrijani, hoće li biti topli radijatori, obzirom da je bilo te priče oko nabavke mazuta, oko samog početka sezone grijanja. Nekako guramo što se tiče ovog Mihovskog ljeta, je li ono završeno ili se nešto pa, malo je prekinuto pa je opet nastavljeno.
1: Kaže meteorolog prošle sedmice Šantić, kaže da je završeno pa sad eto, ne
0: ali
1: znam.
0: Eto, lijep sunčan dan, nije
1: vratilo
0: baš ono.
1: Se.
0: Malo se vratilo, nije baš skroz se vratilo, nek se malo vrati, nek malo i kiše bude da nema ovih redukcija dvije, ne znam kako ti deveraš s ovim redukcijama.
1: Pa ja dobro ali deveram, u mojoj ulici baš nema nešto redukcije.
0: A dobro ti
1: da, ja sam u centru.
0: Da, u centru.
1: Kolega, hvala puno, da se malo ozbiljimo. Poštovani slušatelji, čuli ste u 18 sati televizijsko izdanje, u 19 radijsko, evo između ostalo što se očekuje u Ogošanskoj hronici, tako kolega Regler mi kolega zamijenio. Ostanite uz nas do 15 sati, uživate uz dobru zabavnu muziku.

bar nema padavina. Tako kažu meteorolozi za sutra i za naredna dva dana, a kada su u pitanju informacije iz Vihanka, prema prikupljenim podacima na putevima u Bosni i Hercegovini, saobraća se uz povoljne vremenske uvjete i bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Ukoliko idete preko granice, čekat ćete od 10 do 30 minuta. Svakako mi vam želimo sretan put, uživajte dalje uz dobru muziku, za istu se brine kolega Edhem Džuho.

0: dobra muzika i najveći hitovi Radio Voguća.
1: Upravo tako, Radio Voguća, još jedna informacija iz preduzeća Vodovod i kanalizacija, dakle obavještavaju korisnike da će danas doći do poremećaja u vodosnabdijevanju nekoliko sarajevskih ulica, a kako je navedeno zbog povećane mutnoće vode na izvorištu Vrelo Crnil, dakle za slabe izdašnosti Vrela Mošćanica, kao i nemogućnosti da se navedena naselja snabdijevaju vodom iz alternativnih pravaca, doći će dakle do poremećaja u vodosnabdijevanju naselja Vratnik, Obhođa, Sarajevskih Gazija, Škaljin Soka, Diobar Duhani, Brusulje, Hadžijska Ravan, Streljačka ulica i Hladivode, a to su dva termina, dakle prvi termin je od 11 do 16 sati i noćni termin je od 1 do 5 sati ujutro. Ova mjera se dakle poduzima preventivno radi zaštite zdravlja korisnika i očuvanja kvaliteta vode u distributivnom sistemu. Odmah po stabilizaciji parametara mutnoće na izvorištu pristupit će se dakle normalizaciji i urednom vodosnabdijevanju. Mole se potrošači za strpljenje i razumijevanje. Eto tako poručuju iz preduzeća Vodovodi i kanalizacija.

0: Dobro večer, dame i gospodo! Dobrodošli na zabranjeno pušenje!
1: Pjesma dvojci klinaca koji nisu sve doći na more. O, ima vremena za njih, bit će još neto valja. Balado pišeni žugi.
2: I šonja i žuga su partili dobro.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Dobar vam dan. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine u saradnji sa donorskom mrežom u Bosni i Hercegovini i partnerima okupilo je predstavnike institucija, zdravstvene radnike, transplantirane pacijente, porodice darivatelja organa te predstavnike organizacija civilnog društva na skupu posvećenom promociji darivanja organa i podizanju svijesti o važnosti transplantacijske medicine. Vlada Republike Hrvatske na sjednici u srijedu izmijenila je program podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini u svrhu poticanja privrednog razvoja lokalne zajednice za period 2025-2027 godina, te se financijska podrška usmjerava prema projektima razvoja i unapređenja javne poduzetničke infrastrukture. Američki državni sekretar Marco Rubio nastoji pridobiti

Dobiti Grčku za podršku kampanje administracije predsjednika Donalda Trumpa protiv Međunarodnog krivičnog suda u vrijeme kada Vašington pojačava pritisak na Međunarodnu pravosudnu instituciju sa sjedištem u Hagu. Komemoracija slikaru Jacky Hodžiću koji je preminuo 11. oktobra u 76. godini života u Sarajevu priličana je u Narodnom pozorištu gdje je tom prilikom odana počast preminulom umjetniku te izložena knjiga žalosti. Međunarodna nogometna federacija priprema novi četverogodišnji fond za razvoj nogometa vrijedan 5,5 milijardi eura, kojim je predviđeno da svaki od 211 nacionalnih saveza dobije po 21,5 miliona eura, piše Associated Press. U Bosni i Hercegovini sutra umjereno oblačno, u Hercegovini više sunčanih intervala, dnevna temperatura od 13 do 19, na jugu od 20 do 24, u Sarajevu do 15 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Voguša, naredni pregled je u 16 sati i 30 minuta. Radio Vogošća, 88.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Eto, proteklih 30 minuta uživali ste uz dobru narodnu muziku, a tako će biti do 19 sati. Još jednom dobar dan, dobro nam došli. Iz režije vas pozdravlja kolega Edhem Džuho, moje ime je Advija Cirić. Lijepo druženje vas očekuje do 20 sati, kako rekao, do 19 sati narodna muzika, pa ćemo opet malo da se vratimo zabavnjacima. Dosta toga zanimljivog, poziv da ostanete uz nas, danas izuzetno lijep dan. Eto, ne znam, sjećate se tog jučerašnjeg dana, u ovom periodu je bilo dobro hladno, a danas je, boga mi, dobro toplo. Idemo vas lijepo pozdraviti, još jednom dobro nam došli.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Upravo tako, Radio Vogoša. Idemo malo u svijet sporta. Naime, UEFA je kaznila Nogometni savez Bosne i Hercegovine s ukupno 40.500 eura zbog incidenata na utakmici Lige nacija protiv Poljske. Odluka je objavljena na službenoj stranici. Naime, Bosna i Hercegovina je 5. oktobra pobijedila Poljsku rezultatom 1-0, a UEFA je nakon utakmice pokrenula postupak protiv Nogometnog saveza naše zemlje zbog bacanja predmeta, paljenja pirotehnike, korištenja laserskog pokazivača kasnog početka utakmice i rasističkog, odnosno diskriminatornog ponašanja navijača. Dakle, najveća pojedinačna kazna od 15.000 eura izrečena je zbog rasističkog ponašanja navijača. Uz novčanu kaznu UEFA je naložila djelimično zatvaranje stadiona, odnosno 5% kapaciteta na sljedećoj utakmici UEFA-inog takmičenja za reprezentacije na koje će Bosna i Hercegovina biti domaćin. A ta mjera je uslovna s probnim periodom od 2 godine od dana donošenja odluke. To znači da će se promijeniti samo ako se slični incidenti ponove u tom periodu. Savez će platiti 10.000 eura jer je reprezentacija odgovorna za kasni početak utakmice, a zbog korištenja laserskog pokazivača kazna iznosi 8.000 eura, zbog bacanja pirotehnike 4.500, a zbog paljenja pirotehnike 3.000 eura. Eto, dakle, čuli ste, Nogometni savez Bosne i Hercegovine će platiti i određenu kaznu. Nadamo se da više neće biti ovakvih situacija, pa da ne moraju plaćati, da će sve biti pod kontrolom. A mi idemo dalje u 15 sati 53 minuta. Pišite nam i dalje, ostanite uz

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: dalje uz...
1: I evo točno 16 sati i 9 minuta, idemo lagano dalje, pratite, dakle, popodnevni program na talasima Radija Voguša, izuzetno vruće, danas lijep dan, onako baš, što bismo rekli, ubio se za ispijanje kahve negdje na otvorenom, pa ukoliko niste dugo popili kahvu sa vama nekim dragim ljudima, onda svakako to učinite danas.

Kad smo kod vremena, prema najavama poznatog meteorologa Marka Čubrila, u narednim danima očekuje nas relativno hladno vrijeme uz niske jutarnje temperature i mogućnost pojave prizemnog mraza, a u pojedinim dijelovima regiona moguće su i slabe padavine, dok se nakon 23. oktobra nazire promjena vremenske prilika i postepeno zatopljenje. Kako navodi Čubrilo u svojoj prognozi, nakon perioda svježijeg vremena moglo bi uslijediti duže razdoblje uglavnom suhog i relativno toplog vremena. Naime, s dnevnim temperaturama koje bi mogle dosezati i 20 stepeni. A što se tiče kompletne informacije, kaže, narednih dana relativno svježe, posebno za vikend, a noći vrlo hladne, ponegdje uz prizemni mraz u petak i oko 20. ovog mjeseca moguća je pojava slabih padavina, dok su nešto konkretnije padavine oko 22.10. moguće na jugu regiona, a od 24. djeluje da ulazimo u duži period pozitivnog stanja koje nam u hladnijem dijelu godine donosi uglavnom

suho i relativno toplo vrijeme. Eto, dakle, čuli ste šta kaže poznati meteorolog, dakle, stiže promjena, ali promjena, eto, na bolje, čini mi se, toplo vrijeme, kako kaže Marko Čubilo. Mi idemo svirati tačno u 16 sati i 30 minuta, slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Dobar vam dan. Predstavnici udruženja porodica nestalih osoba u Bosni i Hercegovini su danas na okruglom stolu u Sarajevu kazali da je neophodno iznaći rješenje kako bi ova udruženja opstala i kako bi porodice ostvarile svoja minimalna prava. Državljanin Bosne i Hercegovine koji u jednom ugostiteljskom objektu u Dubrovniku bio zaposlen kao šef smjene, uhapšen je zbog pronevjere preko 50.000 eura. Izraelski doseljenici zapalili su džamiju i grafitima ocrtali njene vanjske zidove u srijedu u selu Mikmas na okupiranoj zapadnoj obali, saopćili su palestinski izvori i izraelska vojska. Javno se danas oprostila od istaknute bosansko-hercegovačke književnice Bisere Ali Kadić, koja je preminula 6. oktobra ove godine u 87. godini života. Međunarodna nogometna federacija priprema novi četverogodišnji fond za razvoj nogometa vrijedan 5,5 milijardi eura, kojim je predviđeno da svaki od 211 nacionalnih saveza dobije po 21,5 milijuna eura, piše Associated Press. U Bosni sutra umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 13 do 19, na jugu od 20 do 24, u Sarajevu do 15 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, ostanite i dalje uz nas.

Od kako se ovaj svijet smanjio i sav stane u pametni telefon, sve postade blizu i ko jaje jajetu slično, pa svak svakoga može vidjeti, razumjeti, a niko nikog ne može više očima gledati, a kamoli skontat kako mu je i šta mu je. I sve što telefoni postaju bolji i pametniji, ljudi postaju gori i blentaviji.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Idemo dalje, 18 sati i 11 minuta. Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Još jednom lijep pozdrav iz studija Radija Vogoša. Dakle, nismo se javljali otprilike nekih sat vremena, možda malo više, ali s razlogom nešto zanimljivo pripremamo za vas u našem radijskom i televizijskom programu. Stoga nas nije bilo, ali ste imali priliku da uživate uz dobru muziku. Kakva vas muzika očekuje u nastavku? Ostali smo dužni čak i jednu muzičku želju, Šerif Konjović, Žuta banka. Evo, oslušat ćemo je sad, tražila naša slušateljka Hanka. Prije nego čujem ovu pjesmu, na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz povoljne vremenske uvjete i bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Želimo vam svakako sretan put ukoliko putujete. Evo dakle u nastavku Šerif Konjović.

Idemo dalje, 18 sati i 25 minuta, naime, kada su u pitanju ove postizborne teme, naime, predsjedništvo SDA razmatralo je izborne rezultate, imenovan pregovarački tim za formiranje vlasti, zatim premijer federacije Nermin Nikšić kaže, nisam rekao da trojka ne postoji, neću podleći pritisku, a Konaković demantovao raspad trojke, kaže riječ je o potpunoj laži, imali smo konstruktivan sastanak. Eto, to su neki od naslova vezano za postizborne rezultate i teme. Mi idemo svirati, a tačno u 18 sati i 30 minuta slušate i vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Dobro vam večer. Predsjedništvo stranke Demokratske akcije ocijenilo je da izborni rezultat koji je za 25 do 30% bolji u odnosu na prethodne opće izbore predstavlja najveću pobjedu stranke od 2002. godine te najavilo preuzimanje odgovornosti za formiranje vlasti na državnom i federalnom nivou kao i u većini kantona. Od posljedica teških ozljeda zadobivenih u katastrofalnom požaru koji je 13. augusta zahvatio omiško područje, preminula je peta osoba, prenosi Slobodna Dalmacija. Čelnik NATO-a Mark Rutte u srijedu je pozvao članice Saveza da pojačaju podršku ukrajinskoj protuzračnoj odbrani dok ruski napadi pogađaju tu zemlju. Javnost se danas oprostila od istaknute bosansko-hercegovačke književnice Bisere Alikadić, koja je preminula 6. oktobra ove godine u 87. godini života. Međunarodna nogometna federacija priprema novi četverogodišnji fond za razvoj nogometa vrijedan 5,5 milijardi eura, kojim je predviđeno da svaki od 211 nacionalnih saveza dobije po 21,5 miliona eura, piše Associated Press. O vremenu u Bosni sutra umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije uz malo do umjerenu na oblaku, dnevna temperatura od 13 do 19, na jugu od 20 do 24, u Sarajevu do 15 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, ostanite i dalje uz naš program.
2: Čini mi se ko da letim, a nisam se ni pomakao, samo kad se tebe setim, a nisam te ni dotakao.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogoš.
3: Da, Radio Vogoš, evo, naslutili smo da se malo popravi, odnosno dobro popravi rezultat između dakle, košarkaša Ulma i Bosne. Trenutno je 18-14 za Ulm. Eto, popravljaju se naši košarkaši. Nadamo se da će sve biti bolje i bolje u nastavku programa. A kada je u pitanju vremenska prognoza za sutra, dakle, u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije uz malo da umjerenu na oblaku. Dnevna temperatura između 13 i 19, na jugu od 20 do 24. U Sarajevu sutra do 15 stepeni.

0: Dobro večer, poštovani gledalci i slušalci. Pratite novo izdanje Vogošanske hronike. Ostanite sa nama. Evo šta to između ostalog donosimo za večeras. Svečano otvoren treći Vogošanski mural pod nazivom Mi. Učenici osnovne škole Mirsad Prnjavorac danas kroz radionicu Centra za razvoj omladinskog aktivizma KROA učili o volonterizmu i zaštiti okoliša. Saznajte šta sve nudi slana soba, koje su prednosti i kako utiče na naše zdravlje. U upravnoj zgradi javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća danas je svečano otvoren treći mural pod nazivom Mi. Ovaj mural nastaje u okviru manifestacije Vogošćanski dani 2026, kada je održana inkluzivna likovna radionica. Mural su radili korisnici centra Sumera, Dajte nam šansu i ustanove socijalne zaštite Park. Naravno, sve to pod vodstvom slikarke Tamare Vučinić.
1: U Vogošći je svečano otkriven treći mural pod nazivom Mi, koji u prvi plan stavlja važnost inkluzije, zajedništva i prihvatanja različitosti. Realizaciju ovog projekta podržala je općina Vogošća, koja kroz ovakve aktivnosti nastoji pružiti podršku inkluzivnim inicijativama.
2: Drago mi je, ovo već treća slika u nizu, negdje kad smo počeli prije neke malo više od 3 godine razgovarati, to bila je neka ideja koja je stidljivo se provlačila, onda smo jednom momentu odlučili, rekao, ajde idem u tom smjeru i stvarno ono što jesmo uradili je ta stvarna inkluzija, da smo doveli sve članove našeg društva, stavili ih za jedan sto, učestvovali su zajedno u stvaranju umjetničkih dijela i evo na kraju imamo već treću sliku, odnosno mural koji je tu okačen, koji je stvarno produkt zajedničkog rada svih generacija i svih ljudi bez ikakve razlike. I to je ono što jeste inkluzija. Evo, drago mi je u tom da smo uspjeli, evo malo prije smo razgovarali o nekakvim budućim koracima, budućim stvarima koje se trebaju desiti i da smo evo prvi u Bosni i Hercegovini, prvi u regiji koji ovo radimo. To moram reći da smo ponosni na to, da smo stvarno tu punu inkluziju, da ljudi za jednim stolom bez ikakve razlike zajedno učestvuju u stvaranju nečeg, a to je umjetničko djelo, odnosno naša slika koja danas imamo evo i u KSC, odnosno mural na zgradi KSC.
1: I vi ostavite svoj pečat uvijek.
2: Naravno, svake godine se rado priključim, dođim tu, evo na zadnjoj slici znam koja je moja kućica, koja je krov koji smo farbali, onaj, kako znam, prethodnim znam gdje su moji otisci ruku i na onoj slici stvari prvoj koju smo farbali, naravno da je tu, drago mi je da se družimo, da smo zajedno i da pokazujemo da smo ipak jedno društvo u kojem ne postoji razlike.
3: Danas je ovaj dan da se zvanično otvara taj mural Mi i stalna postavka slika je postavljena u zgradi KSC. Dio učesnika je ovdje, to je stanari Staračkog doma Park, Save Sumero, Dajte nam šansu, to su već naši stalni saradnici, jer inkluzivni murali zapravo to i čine. E sad ostatak su osnovna škola, srednja škola, slučajni prolaznici, ali ovo je naša stalna postavka. Baš sam malo prije u najavi rekla koliko je lijepo vidjeti ta lica. Nikom od nas ne zna koji je to dan, koji je to čas, ali vidjeti svaki put ista lica, iste učesnike je meni tolika sreća.
1: Tamara, evo rekli smo da je zapravo naziv Mi, šta to zapravo govori?
3: Pa vidite, sve je uvezano, ovo je sad triptih, jer ja sam taj rad predstavila od 1. do 4. na međunarodnoj konferenciji u Mađarskoj i u sklopu toga sam ga i najavila kao triptih. Prvi je krenuo kao snaga leptira, to je jedna transformacija. Mi smo krenuli u transformaciju nevidljivog u vidljivog, iz kukuljice.

0: u Leptira. Druga je bila materializowana, bila je Dodir, naši otisci, i ova je treća. Mi, ovo je socijalno, psihološko, geografsko, politička priča. Znači, mi smo potpuno izašli van, mi više nismo nevidljivi ljudi, mi više nismo tamo neki, mi nismo oni koji se dijele na naše, vaše, bolesne i zdrave, mi smo svi jednaki, jednaki drugih. To ova slika i predstavlja.
1: Među učesnicima u stvaranju murala bila je i Jazra, koja kaže da joj je posebno drago što su se u zajedničkoj ideji i radu susreli mlađi i stariji.
2: Vrlo mi je drago što se na neki način održava kontinuiteta, posebno što ta multidisciplinarnost i multiplicarnost generacija je, mislim, bila divna sa malim narodom koji je učestvovao isto tako, čak možda i ažurni nego mi u izradi murala i ta kooperacija, mislim, je za nas značila jako puno podmlađivanja, za mali narod da se čude ovim starim glavama što rade.
3: Prije svega moram da se zahvalim svim organizatorima, jer ovo mnogo znači. Općina Vogošća, kulturno-sportski centar u Vogošći daju stvarno vjetar u lijeđa našim korisnicima i oni se vrlo rado odazovu da budu dio ove priče. Vrlo smo sretni i zahvalni što i na Tamarinoj inicijativi i na tom je što nas je pozvala da učestvujemo upravo u crtanju ovog murala. Posebno značajna je upravo ova inkluzija, koja je možda i najznačajnija poruka, koja govori da u ovoj opštini, da je u stvari ova opština jedna zajednica svih ljudi i da su svi prihvaćeni, zbog čega smo vrlo sretni.
1: Mural Mi tako ostaje kao više od umjetničkog dijela na zidu, kao podsjetnik da različitosti nisu prepreka, već bogatstvo zajednice. Jer kada smo zajedno, stvaramo prostor u kojem se svako može osjećati prihvaćeno, važno i ravnopravno.
4: Briga o prirodi počinje još od ranog djetinjstva, a upravo tome učili su učenici osnovne škole Mirsad Parnjavorac kroz edukacije o volonterizmu, ekologiji i zaštiti okoliša. Razgovarali su o tome kako i sami mogu doprinijeti svojoj zajednici. Aktivnosti su realizovane u okviru projekta Centra za razvoj omladinskog aktivizma KROA, a sve sa ciljem da se mladi potaknu na aktivnije i odgovornije djelovanje.
5: Ovakve aktivnosti djeci pokazuju da svako može napraviti nešto korisno za okolinu u kojoj živi. Jer ekologija nije samo ono što naučimo, već prije svega ono što svakodnevno radimo.
6: Preko 10 godina, tačnije, volontiranje KUL je na snazi i zaista smo preponosni na ovaj projekat koji imamo. Ove godine je nekako tematika više usmjerena na ekologiju i na reciklažu i na samodrživi razvoj. Nekako nam je drago što su to prepoznale u stvari akteri koji su i sam finansirali i podržali ovaj projekat. Između ostalog, prva ambasada Slovenija, s ovim putem im se zahvaljujemo, pa nakon toga općina Vogošća kojom obuzmamo Zahid Baruči u školu iza Čabić i Mirsad Prnjavora gdje smo mi danas, i pored toga svakako općina Centar i općina Novo Sarajevo.
7: Ovom prilikom zaista želim da se zahvalim svim uposlenicima udruženja KROA, koji već 15 godina, znači koliko je osnovna škola Mirsad Prnjavorac u njihovom projektu Volontiranje KUL, i koji su uvijek nama tu na raspolaganju, znači za svaki vid saradnje. Zahvaljujući njima, znači, dobili smo vrijedne nagrade na galerijama volonterizma koje se održavaju, znači, svih ovih godina 5. decembra, kada je dan, svjetski dan volontera, gdje smo opremili, znači, svoje kabinete, biblioteku, obogatili bibliotečki fond. Nama kao jednoj javnoj ustanovi zaista to puno znači. Djeca su naučila zaista nešto veoma bitno, a to je da kada nekom želimo pomoći i učiniti neko dobro djelo, da ne trebamo svaki put očekivati da ćemo dobiti neku protu uslugu i da radimo zato da bi nam neko to nešto vratio.
5: Aktivnosti su realizovane u okviru projekta Centra za razvoj omladinskog aktivizma KROA, kroz koji se mladi potiču da svoje ideje pretvore u konkretne akcije i budu pokretači pozitivnih promjena u svojoj sredini.
8: Lično smatram da je volontiranje bitno iz razloga što u bilo kojim oblastima, kao što su do sad naveli sport ili vezan za neka udruženja, možemo da doprinesemo na svoj način i da nekako budemo član svega lijepog, dok, na primjer, danas je toga malo, pa bi

0: bilo i pametno da se nekako doprinese više ljepšim stvarima.
1: I ja mislim da je volontiranje veoma bitno, tako što možemo tako da razvijemo tu neku svijest da bez da očekujemo nekakvu nagradu za uzvrat, da mi pomažemo našoj lokalnoj zajednici.
2: Mislim da je volontiranje vrlo bitno, tako što ćemo nekako osnovati neku svijest o pomaganju ljudi bez da očekujemo nešto za uzvrat. Mi u našoj školi imamo dosta nekih aktivnosti što se tiče volontiranja, najviše nas vodi bibliotekarka, imamo i u sklopu sporta, na primjer na nekim sportskim manifestacijama, da mi volontiramo, pomažemo.
3: Ovaj projekat je osmišljen da u stvari tokom jedne školske godine naši učenici i učence, tačnije volonteri i volontjerke na ovom projektu, realiziraju određene aktivnosti volontjerske i da same te aktivnosti kasnije predstavljaju na galeriji volonterizma, kada će se u stvari spojiti sa svim školama i svim učenicima, učencama, volonterima, volontjerkama iz Bosne i Hercegovine koji učestvuju u stvari u projektu, gdje su u stvari ne samo kanton Sarajevo, nego i drugi kantoni poput Zapadno-Hercegovačkog kantona, Hercegovačko-Neretvanskog, Bosansko-Podrinjskog kantona, tako da taj dan u stvari svi ti volonteri i volontjerke dolaze na jedno mjesto, upoznaju se i predstavljaju ono što su u stvari radili tokom svoje cijele godine.
4: Briga o prirodi počinje od malih koraka, a upravo o tome učili su učenici osnovne škole Mirsad Prnjavorac.
5: Mališani iz edukativno-kreativnog centra Teta Pričalica posjetili su slanu sobu u Vogošći. Uz priču, čaj, igru i druženje upoznali su se i sa prednostima boravka u ovom za zdravlje posebnom prostoru koji se najviše posjećuje tokom hladnih dana. Kako su se proveli i šta im se najviše dopalo, saznajte u nastavku emisije.
6: Njegova pingvinska družna je pred njegovih nogu šta vidjela?
7: Malo jaje.
6: Da, bilo divno jaje.
8: Uz priče koje im je čitala učiteljica i topli čaj, mališani iz edukativno-kreativnog centra Teta Pričalica uživali su u posebnom ambijentu slane sobe.
9: Odličan izbor kako bi se stvari spojilo empatija i briga o sebi, briga o drugarima, briga oko sebe, o svima. Zaista se osjeti himalajska so, tako da ja mislim da baš djeci odgovara.
8: Vrijeme provedeno u ovom prostoru iskoristili su za druženje, igru i opuštanje, a kako kažu, bilo im je posebno zanimljivo jer su uživali u nečemu sasvim drugačijem.
10: Jesi ranije nekad bila u slanoj sobi?
11: Ne.
10: Kako se dopada ovdje?
11: Pa lijepo mi je.
10: Aha, i šta tu radite danas sa drugarima?
11: Igramo se ovdje.
10: I hoćeš možda ponovo doći?
11: Da.
10: Jesi ti danas evo saznala nešto o slanoj sobi?
11: Da.
10: Šta to?
11: Pa da se možemo igrati, da možemo se družiti u slanoj sobi i da mi je lijepo sa drugarima.
10: Ovo je nešto neobično do sada i kako se dopada ova posjeta?
11: Dobro.
10: Šta se najviše ovdje sviđa?
11: Najviše mi se ovdje sviđa što se igram sa drugarima.
8: Boravak u slanoj sobi može imati brojne benefite, posebno za respiratorne puteve, a mnogi je rado posjećuju tokom hladnijih dana.
12: Prije svega ja bih da kažem da je slana soba jedan odabir, zdrav odabir za liječenje recimo bronhitisa, liječenje respiratornih bolesti iz jednog razloga, zato što slana soba utječe na kompletan respiratorni sistem. Prije svega mogli ste primijetiti da je moje dijete u ovoj grupi, Lejna je imala bronhitis i mi smo izliječili taj bronhitis redovnom posjetom u slanoj sobi. 20 minuta u slanoj sobi je kao da ste 20 dana sjedili na svježem zraku pored mora.
8: Nakon druženja u slanoj sobi mališane su dočekali i prigodni poklončići, što je njihovoj posjeti dalo još ljepši završetak. Kući su ponijeli lijepe uspomene, ali i obećanje da će se ponovo vratiti, jer ovdje, kako kažu, mogu uživati u igri, druženju i učiniti nešto dobro za svoje zdravlje.
5: Judo klub Vogošća imao je veoma uspješan takmičarski vikend. Na dva međunarodna turnira u Lukavici i Bihaću, vogošćanski džudisti osvojili su ukupno 12 medalja, 2 zlatne, 4 srebrene i 6 bronzani. Nakon odličnog nastupa na 6. međunarodnom memorijalnom turniru Miloš Ostojić u Lukavici, gdje su osvojili 8 medalja, članovi judo kluba Vogošća nastupili su i na 13. međunarodnom kupu UNA u Bihaću.
4: 12 osvojenih medalja potvrda su dobrog rada u judo klubu Vogošća,

0: ali i lijepa motivacija mladim takmičarima za naredne turnire i nove sportske izazove.
1: U subotu smo imali takmičenje Miloš Ostojić u Lukavici, imali smo 15 takmičara od kojih su 8 osvojili medalje, što je za nas odličan rezultat, a u nedjelju smo imali kup Una Bihać na kojem je 4 nastupali i 4 osvojili medalje. Kontinuirano treniramo, trudimo se da napravimo što bolje rezultate i evo ovo je urodilo plodom.
0: Posebno se izdvojila Hatidža Vražalica, koja je tokom vikenda dva puta stala na najviše postolje i pokazala odličnu formu.
2: Prvi dan sam bila u Lukavcu, osvojila sam zlatnu medalju, imala sam dvije jako teške borbe, bilo je jako fino, osvojila sam prvo mjesto.
0: Kakav je bio protivnik?
2: Pa dobro, bili su protivnici jači na odnosu na Bihać, ono, bili su jaki u Bihaću, ali ono malo više u Lukavcu su bili jači.
0: Koliko se ti dugo pripremala i kako su tekle pripreme?
2: Pa tekle su dobro, no iako mi je bila kao malo koljena povrijeđena, ona, njega sam pripremala i nove kao tehnike i to je kao poluge i to.
0: Za mlade vogošćanske džudiste ovo su vrijedni rezultati, ali i potvrda da se trud, redovni treninzi i upornost na tatamiju nagrađuju.
3: Ja treniram ovdje 4 godine i zato jer babo želi da se nauči nešto o džudu.
0: Jesi ti naučio?
3: Da.
0: Koliko je bilo potrebno vremena, jel puno?
3: Pa jest.
0: Jel potrebno dosta snage?
3: Da.
0: Jel konstantno vježbaš?
3: Pa nekad ne, nekad da.
0: Ali dolaziš na trening?
3: Da, samo sam bio u Lukavcu.
0: I kako je bilo tamo?
3: Pa dobro je bilo i osvojio sam 2. mjesto.
0: I kakav je osjećaj?
3: Pa bio sam sretan.
4: Bio sam u Bihaću i Lukavci, bilo je dobro. U Lukavci nisam ništa osvojio, ali u Bihaću sam bio osvojio 3. mjesto.
0: Pa i 3. mjesto je super, jel tako?
4: Pa jest.
0: Kako su tekle pripreme?
4: Pa bilo su dobro.
0: Koliko ti dugo treniraš ovaj sport?
4: Otprilike 6 godina.
0: I zbog čega si baš ovo odabrao?
4: Pa ne znam, vidio sam da se ovako bori, pa sam eto mislio da upišem u judo, pa tako.
0: Jel potrebno dosta snage?
4: Pa nije baš, ali eto.
0: Moraš vježbat, jel tako?
4: Ja moram malo vježbat.
0: Kakvi su protivnici na takmičenjima bili?
4: Pa bili su malo neki jaki, ali otprilike bilo je dobro.
0: Trenzi su u toku, jel tako?
2: Da, i dalje sad se pripremam za jedan od najvećih u regionu takmičenja u Mostaru, gdje će doći iz raznih država, preko 27 država će doći iz Evrope i drugih kontinenta, pa tako da se sad pripremam za njega.
1: U narednom periodu imamo takmičenje u Mostaru, Borsa, koji je jedan od većih regionalnih takmičenja, pa eto, nadamo se i tu naravno medaljama i boljim uspjesima.
0: Judo klub Vogošća imao je veoma uspješan takmičarski vikend. Na 2 međunarodna turnira u Lukavici i Bihaću vogošćanski džudisti osvojili su ukupno 12 medalja, 2 zlatne, 4 srebrne i 6 bronzanih.
5: Vogošćanskim džudistima čestitke za ostvarene rezultate, a vama hvala što ste bili uz još jednu vogošćansku hroniku. Prijatno i do gledanja.

nešto strašno, sve se ovo da steći, a mi idemo malo u svijet politike. Predsjedništvo stranke Demokratske akcije održalo je danas sjednicu na kojoj je imenovalo pregovarački tim koji će voditi razgovore o formiranju vlasti na državnom i federalnom nivou, a u tom procesu će se, kako je istaknuto, voditi izbornim legitimitetom SDA, programskim principima i interesima države Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo stranke je uputilo čestitku stranačkoj strukturi na izbornoj pobjedi, kao izraz zahvalnosti svim članovima, aktivistima, simpatizerima i biračima na podršci. Istakli su da je stranka Demokratske akcije na svim nivoima vlasti povećala izborni rezultat za 25 do 30% u odnosu na prethodne opće izbore, čime je ostvarila najveću izbornu pobjedu od 2002. godine. A u proteklom periodu predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović održao je odvojene sastanke sa liderom HDZ-a Draganom Čovićem, liderom stranke za Bosnu i Hercegovinu Semirom Efendićem, te liderom DF-a Željkom Komšićem. U narednim danima se očekuje intenziviranje razgovora i pregovora o budućoj koaliciji na svim nivoima vlasti. Eto, čuli ste. Svirat ćemo u nastavku. Dobre muzike vas očekuje. Najprije idemo slušati Zabranjeno pušenje, a nakon toga i Tifu. Ne mijenjajte frekvenciju.

Idemo dalje, kada su u pitanju lijepe sportske priče, naime drese kapitena i legende bosansko-hercegovačkog futbala Edina Džekesa, njegove posljednje utakmice u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine, otišao i ruke novog vlasnika nakon prve žestoke bitke, nekoliko prave bitke, dakle nekoliko izuzetno motivisanih ponuđača. Iz minute u minutu ponude su rasle, a napetosti i uzbuđenje dosigli su vrhunac kada je stigla i konačno pobjednička ponuda u iznosu od 95.100 konvertibilnih maraka. Sav iznos od ove aukcije bit će u potpunosti preusmjereni u Fond za liječenje BH građana Sportisti za život, čiji je suosnivač upravo naš Edin Džeko. Na taj način ovaj historijski dres ne samo da nosi neprocjenjivu emotivnu i sportsku vrijednost, već donosi nadu i direktnu pomoć onima kojima je liječenje najpotrebnije. Ovim putem se od srca zahvaljujemo svim učesnicima koji su uzeli učešće u aukciji i svojim ponudama postigli ovu humanitarnu, dakle podigli ovu humanitarnu priču na najviši nivo, posebno i najdublju zahvalnost dugujemo čovjeku koji je dao najveću ponudu, a koji je izrazio želju da ostane anoniman. Njegovo veliko srce i nesobično dobro djelo pokazali su najljepše lice humanosti, poručili su iz Pomozi Ba. Eto dakle, čuli ste, ova priča zaista lijepo završena, čuli ste dakle 95.100 konvertibilnih maraka na aukciji prodat dres Edina Džeke. Sviramo, uživajte uz dobru muziku, nastavku Tajči i Bube.

Eto, kažu dečki iz Pljevo kazališta, kiše jesenje, kad smo kod kiša, sutra bar u Sarajevu nema kiše, kažu meteorolozi, djelimično vedro, najniža jutarnja temperatura zraka oko 4, a najviša dnevna oko 15 stepeni. Dakle, takvo vrijeme nas očekuje kada je u pitanju trenutni rezultat trećeg kola Eurokupa u košarci Ulm Bosna 61-55. Eto, još malo pa da Bosna to nekako stigne i nadamo se da hoće da će napraviti dobar rezultat. Mi smo došli do samog kraja druženja kroz današnji program. Ja ću vam se zahvaliti što ste bili uz nas, naravno uz poziv da ostanete i dalje. Dosta dobre muzike vas očekuje i u nastavku programa. Sutra od 7 sati kolegica Azra Grbo druži se sa vama. Mi smo ponovo zajedno od 14 sati u drugoj smjeni. Ja vas lijepo pozdravljam još jednom. Želim ugodnu noć. Sa vama bila Advija Tirić. Ne mijenjajte frekvenciju. U nastavku Plavi orkestar, a nakon toga i Parni valjak.

provlači se kroz maglu, negdje na nekoj strani mene čekaju šume i proplanci. Hajde, zagrli me i čuvaj ljubav.

Ulazi voz u stanicu, provlači se kroz maglu. Negdje na nekoj strani mene čekaju šume i proplanci. Hajde, zagrli me i čuvaj ljubav još samo

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Logošća 88,2 MHz. Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Što bi rekao Hadžibek?

Od kako se ovaj svijet smanjio i sav stane u pametni telefon, sve postade blizu i ko jaje jajetu slično, pa svak svakoga može vidjeti, razumjet, a niko nikog ne može više očima gledat, a kamoli skontat kako mu je i šta mu je. I sve što telefoni postaju bolji i pametniji, ljudi postaju gori i blentaviji.

Radio Vogošća 88,2 MHz. Radio Vogošća 88,2 MHz. FM stereo.

sve nudi slana soba, koje su prednosti i kako utiče na naše zdravlje. U upravnoj zgradi javne ustanove Kulturno-sportski centar Bogošća danas je svečano otvoren treći mural pod nazivom Mi. Ovaj mural nastaje u okviru manifestacije Bogošćanski dani 2026, kada je održana inkluzivna likovna

0: Realizaciju ovog projekta podržala je općina Vogošća koja kroz ovakve aktivnosti nastoji pružiti podršku inkluzivnim inicijativama.
1: Drago mi je, ovo već treća slika u nizu, negdje kad smo počeli prije neke malo više od 3 godine razgovarati, to bila je neka ideja koja je stidljivo se provlačila, onda smo jednom momentu odlučili, rekao, ajde idem u tom smjeru, i stvarno ono što jesmo uradili je ta stvarna inkluzija, da smo doveli sve članove našeg društva, stavili ih za jedan sto, učestvovali su zajedno u stvaranju umjetničkih dijela i evo na kraju imamo već treću sliku, odnosno mural koji je tu okačena, koji je stvarno produkt zajedničkog rada svih generacija i svih ljudi bez ikakve razlike. I to je ono što jeste inkluzija. Evo, drago mi je u tom da smo uspjeli, evo, malo prije smo razgovarali o nekakvim budućim koracima, budućim stvarima koje se trebaju desiti i da smo, evo, prvi u Bosni i Hercegovini, prvi u regiji koji ovo radimo. Tu moram reći da smo ponosni na to, da smo stvarno tu punu inkluziju, da ljudi za jednim stolom, bez ikakve razlike, zajedno učestvuju u stvaranju nečeg, a to je umjetničko djelo, odnosno naša slika koja danas imamo, evo, i u KSC, odnosno mural na zgradi KSC.
0: I vi ostavite svoj pečat uvijek.
1: Naravno, svake godine se rado priključim, dođem tu, evo na zadnjoj slici znam koja je moja kućica, koja je krov koji smo farbali, onaj, kako znam, prethodnim znam gdje su moji otisci ruku i na onoj slici stvari prvoj koju smo farbali, naravno da je tu, drago mi je da se družimo, da smo zajedno i da pokazujemo da smo ipak jedno društvo u kojem ne postoji razlike.
2: Danas je ovaj dan da se zvanično otvara taj mural Mi i stalna postavka slika je postavljena u zgradi KSE. Dio učesnika je ovdje, to je stanari Staračkog doma Park, Save Sumero, dajte nam šansu, to su već naši stalni saradnici, jer inkluzivni murali zapravo to i čine. E sad ostatak su osnovna škola, srednja škola, slučajni prolaznici, ali ovo je naša stalna postavka. Baš sam malo prije u najavi rekla koliko je lijepo vidjeti ta lica. Nikom od nas ne zna koji je to dan, koji je to čas, ali vidjeti svaki put ista lica, iste učesnike je meni tolika sreća.
0: Tamara, evo rekli smo da je zapravo naziv Mi, šta to zapravo govori?
2: Pa vidite, sve je uvezano, ovo je sad triptih, jer ja sam taj rad predstavila od 1. do 4. na međunarodnoj konferenciji u Mađarskoj i u sklopu toga sam ga i najavila kao triptih. Prvi je krenuo kao snaga leptira, to je jedna transformacija. Mi smo krenuli u transformaciju nevidljivog u vidljivog, iz kukuljice u leptira. Druga je bila materializowana, bila je dodir, naši otisci, i ova je treća. Mi, ovo je socijalno, psihološko, geografsko, politička priča. Znači, mi smo potpuno izašli van, mi više nismo nevidljivi ljudi, mi više nismo tamo neki, mi nismo oni koji se dijele na naše, vaše, bolesne i zdrave, mi smo svi jednaki, jednaki drugih. To ova slika i predstavlja.
0: Među učesnicima u stvaranju murala bila je i Jazra, koja kaže da joj je posebno drago što su se u zajedničkoj ideji i radu susreli mlađi i stariji.
3: Vrlo mi je drago što se na neki način održava kontinuitet, a posebno što ta multidisciplinarnost i multiplicarnost generacija je, mislim, bila divna sa malim narodom koji je učestvovao isto tako, čak možda i ažurni nego mi u izradi murala, i ta kooperacija, mislim, je za nas značila jako puno podmlađivanja, a za mali narod da se čude ovim starim glavama što rade.
4: Prije svega moram da se zahvalim svim organizatorima, jer ovo mnogo znači. Općina Vogošća, kulturno-sportski centar u Vogošći daju stvarno vjetar u lijeđa našim korisnicima i oni se vrlo rado odazovu da budu dio ove priče. Vrlo smo sretni i zahvalni što i na Tamarinoj inicijativi i na tom je što nas je pozvala da učestvujemo upravo u crtanju ovog murala. Posebno značajna je upravo ova inkluzija, koja je možda i najznačajnija poruka, koja govori da u ovoj opštini, da je u stvari ova opština jedna zajednica svih ljudi i da su svi prihvaćeni, zbog čega smo vrlo sretni.
0: Mural Mi tako ostaje kao više od umjetničkog djela na zidu, kao podsjetnik da različitosti nisu prepreka, već bogatstvo zajednice. Jer kada smo zajedno, stvaramo prostor u kojem se svako može osjećati prihvaćeno, važno i ravnopravno.
5: Briga o prirodi počinje još od ranog djetinjstva.

0: iskustva, a upravo o tome učili su učenici osnovne škole Mirsad Parnjavorac kroz edukacije o volonterizmu, ekologiji i zaštiti okoliša. Razgovarali su o tome kako i sami mogu doprinijeti svojoj zajednici. Aktivnosti su realizovane u okviru projekta Centra za razvoj omladinskog aktivizma KROA, a sve sa ciljem da se mladi potaknu na aktivnije i odgovornije djelovanje.
1: Ovakve aktivnosti djeci pokazuju da svako može napraviti nešto korisno za okolinu u kojoj živi. Jer ekologija nije samo ono što naučimo, već prije svega ono što svakodnevno radimo.
2: Preko 10 godina tačnije volontiranje KUL je na snazi i zaista smo preponosni na ovaj projekat koji imamo. Ove godine je nekako tematika više usmjerena na ekologiju i na reciklažu i na samodrživi razvoj. Nekako nam je drago što su to prepoznale u stvari akteri koji su i sam finansirali i podržali ovaj projekat. Između ostalog prva ambasada Slovenije, s ovim putem im se zahvaljujemo, pa nakon toga Općina Bogošća kojom obuzmamo Zahid Baruči u školu iza Čabić i Mirsad Prnjavora gdje smo mi danas, i pored toga svakako Općina Centar i Općina Novo Sarajevo.
3: Ovom prilikom zaista želim da se zahvalim svim uposlenicima udruženja KROA, koji već 15 godina, znači koliko je osnovna škola Mirsad Prnjavorac u njihovom projektu Volontiranje KUL, i koji su uvijek nama tu na raspolaganju, znači za svaki vid saradnje. Zahvaljujući njima, znači, dobili smo vrijedne nagrade na galerijama volonterizma koje se održavaju, znači, svih ovih godina 5. decembra, kada je dan, svjetski dan volontera, gdje smo opremili, znači, svoje kabinete, biblioteku, obogatili bibliotečki fond. Nama kao jednoj javnoj ustanovi zaista to puno znači. Djeca su naučila zaista nešto veoma bitno, a to je da kada nekom želimo pomoći i učiniti neko dobro djelo, da ne trebamo svaki put očekivati da ćemo dobiti neku protu uslugu i da radimo zato da bi nam neko to nešto vratio.
1: Aktivnosti su realizovane u okviru projekta Centra za razvoj omladinskog aktivizma KROA, kroz koji se mladi potiču da svoje ideje pretvore u konkretne akcije i budu pokretači pozitivnih promjena u svojoj sredini.
4: Zato smatram da je volontiranje bitno iz razloga što u bilo kojim oblastima, kao što su do sad naveli sport ili vezan za neka udruženja, možemo da doprinesemo na svoj način i da nekako budemo član svega lijepog, dok na primjer danas je toga malo, pa bi bilo i pametno da se nekako doprinese više ljepšim stvarima.
5: I ja mislim da je volontiranje veoma bitno, tako što možemo tako da razvijemo tu neku svijest da bez da očekujemo nekakvu nagradu za uzvrat, da mi pomažemo našoj lokalnoj zajednici.
6: Mislim da je volontiranje vrlo bitno, tako što ćemo nekako osnovati neku svijest o pomaganju ljudi bez da očekujemo nešto za uzvrat. Mi u našoj školi imamo dosta nekih aktivnosti što se tiče volontiranja, najviše nas vodi bibliotekarka, imamo i u sklopu sporta, na primjer na nekim sportskim manifestacijama, da mi volontiramo, pomažemo.
2: Ovaj projekat je osmišljen da u stvari tokom jedne školske godine naši učenici i učence, tačnije volonteri i volontjerke na ovom projektu, realiziraju određene aktivnosti volontjerske i da same te aktivnosti kasnije preseli na galeriji volonterizma, kada će se u stvari spojiti sa svim školama i svim učenicima, učencama, volonterima, volontjerkama iz Bosne i Hercegovine koji učestvuju u stvari u projektu, gdje su u stvari ne samo kanton Sarajevo, nego i drugi kantoni poput Zapadno-Hercegovačkog kantona, Hercegovačko-Neretvanskog, Bosansko-Podrinjskog kantona, tako da taj dan u stvari svi ti volonteri i volontjerke dolaze na jedno mjesto, upoznaju se i predstavljaju ono što su u stvari radili tokom svoje cijele godine.
1: Briga o prirodi počinje od malih koraka, a upravo o tome učili su učenici osnovne škole Mirsad Prnjavorac.
0: Mališani iz Edukativno-kreativnog centra Teta Pričalica posjetili su slanu sobu u Vogošći. Uz priču, čaj, igru i druženje upoznali su se i sa prednostima boravka u ovom za zdravlje posebnom prostoru koji se najviše posjećuje tokom hladnih dana. Kako su se proveli i šta im se najviše dopalo, saznajte u nastavku emisije.
7: Njegova pingvinska družna je pored njegovih nogu šta vidjela?
8: Malo
7: jaje. Da, bilo divno jaje.
1: Uz priče koje im je čitala učiteljica i topli čaj, mališani iz Edukativno-kreativnog centra Teta Pričalica uživali su u posebnom ambijentu slane sobe.
9: Odličan izbor kako bi se stvari spojilo empatija i briga o sebi, briga o drugarima, briga oko sebe, o svima. Zaista se osjeti himalajska

0: to, tako da ja mislim da baš djeci odgovara.
1: Vrijeme provedeno u ovom prostoru iskoristili su za druženje, igru i opuštanje, a kako kažu, bilo im je posebno zanimljivo jer su uživali u nečemu sasvim drugačijem.
2: Jesi ranije nekad bila u slanoj sobi?
3: Ne.
2: Kako se dopada ovdje?
3: Pa lijepo mi je.
2: Aha, i šta tu radite danas sa drugarima?
3: Igramo se ovdje.
2: I hoćeš možda ponovo doći?
3: Da.
2: Jesi ti danas evo saznala nešto o slanoj sobi?
3: Da.
2: Šta to?
3: Pa da se možemo igrati, da možemo se družiti u slanoj, slanoj sobi i da mi je lijepo sa drugarima.
2: Ovo je nešto neobično do sada i kako se dopada ova posjeta?
3: Dobro.
2: Šta se najviše ovdje sviđa?
3: Najviše mi se ovdje sviđa što se igram sa drugarima.
1: Boravak u slanoj sobi može imati brojne benefite, posebno za respiratorne puteve, a mnogi je rado posjećuju tokom hladnijih dana.
4: Prije svega ja bih da kažem da je slana soba jedan odabir, zdrav odabir za liječenje recimo bronhitisa, liječenje respiratornih bolesti iz jednog razloga, zato što slana soba utječe na kompletan respiratorni sistem. Prije svega mogli ste primijetiti da je moje dijete u ovoj grupi, Lejna je imala bronhitis i mi smo izliječili taj bronhitis redovnom posjetom u slanoj sobi. 20 minuta u slanoj sobi je kao da ste 20 dana sjedili na svježem zraku pored mora.
1: Nakon druženja u slanoj sobi mališane su dočekali i prigodni poklončići, što je njihovoj posjeti dalo još ljepši završetak. Kući su ponijeli lijepe uspomene, ali i obećanje da će se ponovo vratiti, jer ovdje, kako kažu, mogu uživati u igri, druženju i učiniti nešto dobro za svoje zdravlje.
5: Judo klub Vogošće imao je veoma uspješan takmičarski vikend. Na dva međunarodna turnira u Lukavici i Bihaću, vogošćanski džudisti osvojili su ukupno 12 medalja, 2 zlatne, 4 srebrne i 6 bronzani. Nakon odličnog nastupa na 6. međunarodnom memorijalnom turniru Miloš Ostojić u Lukavici, gdje su osvojili 8 medalja, članovi judo kluba Vogošća nastupili su i na 13. međunarodnom kupu UNA u Bihaću.
6: 12 osvojenih medalja potvrda su dobrog rada u judo klubu Vogošća, ali i lijepa motivacija mladim takmičarima za naredne turnire i nove sportske izazove.
7: U subotu smo imali takmičenje Miloš Ostojić u Lukavici, imali smo 15 takmičara od kojih su 8 osvojili medalje, što je za nas odličan rezultat, a u nedjelju smo imali kup UNA Bihać na kojem je 4 nastupali i 4 osvojili medalje. Kontinuirano treniramo, trudimo se da napravimo što bolje rezultate i evo ovo je urodilo plodom.
6: Posebno se izdvojila Hatidža Vražalica, koja je tokom vikenda 2 puta stala na najviše postolje i pokazala odličnu formu.
8: Prvi dan sam bila u Lukavcu, osvojila sam zlatnu medalju, imala sam 2 jako teške borbe, bilo je jako fino, osvojila sam prvo mjesto.
6: Kakav je bio protivnik?
8: Pa dobro, bili su protivnici jači na odnos na Bihać, ono, bili su jaki u Bihaću, ali ono malo više u Lukavcu su bili jači.
6: Koliko se ti dugo pripremala i kako su tekle pripreme?
8: Pa tekle su dobro, no iako mi je bila kao malo koljena povrijeđena, ona, njega sam pripremala i nove kao tehnike i to je kao poluge i to.
6: Za mlade vogošćanske džudiste ovo su vrijedni rezultati, ali i potvrda da se trud, redovni treninzi i upornost na tatamiju nagrađuju.
9: Ja treniram ovdje 4 godine i zato jer babo želi da se nauči nešto u džudu.
6: Jesi ti naučio?
9: Da.
6: Koliko je bilo potrebno vremena, jel puno?
9: Pa jest.
6: Jel potrebno dosta snage?
9: Da.
6: Jel konstantno vježbaš?
9: Pa nekad ne, nekad da.
6: Ali dolaziš na trening?
9: Da, samo sam bio u Lukavcu.
6: I kako je bilo tamo?
9: Pa dobro je bilo i osvojio sam drugo mjesto.
6: I kakav je osjećaj?
9: Pa bio sam sretan.
10: Bio sam u Bihaću i Lukavci, bilo je dobro. U Lukavci nisam ništa osvojio, ali u Bihaću sam bio osvojio 3. mjesto.
6: Pa i 3. mjesto je super, jel tako?
10: Pa jest.
6: Kako su tekle pripreme?
10: Pa bilo su dobro.
6: Koliko ti dugo treniraš ovaj sport?
10: Otprilike 6 godina.
6: I zbog čega si baš ovo odabrao?
10: Pa ne znam, vidio sam da se ovako bori pa sam eto mislio da upišem u judo pa tako.
11: Je li potrebno dosta snage?
10: Pa nije baš, ali to.
11: Moraš vježbat, je li tako?
10: Ja moraš malo vježbat.
11: Kakvi su protivnici na takmičenjima bili?
10: Pa bili su malo neki jaki, ali otprilike bilo je dobro.
11: Trenzi su u toku, je li tako?
8: Da, i dalje sad se pripremam za jedan od najvećih u regionu takmičenja u Mostaru, gdje će doći iz raznih država, preko 27 država će doći iz Evrope i drugih kontinenta, pa tako da se sad pripremam za njega.
7: U narednom periodu imamo takmičenje u Mostaru, Borsa, koji je jedan od većih regionalnih takmičenja, pa eto, nadamo se i tu naravno medaljama i boljim uspjesima.
6: Judo klub Vogošća imao je veoma uspješan takmičarski vikend. Na dva međunarodna turnira u Lukavici i Bihaću, vogošćanski džudisti osvojili su ukupno 12 medalja, 2 zlatne, 4 srebrne i 6 bronzanih.
5: Vogošćanskim džudistima čestitke za ostvarene rezultate, a vama hvala što ste bili uz još jednu vogošćansku hroniku. Prijatno i do gledanja.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kada raspjevani zvuk zvona s katedralskog tornja nadjača zaustavi bolni uzdah vjetra, aleje ponovo žive dahom proljeća, ja kliktaću nestanku svome. I tada, draga, sigurno neću više morati čekati